Te aud pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

nostalgie și la rămi inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaie de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaie de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare.
1: We identified four.
2: Am identificat 4 țări aflate în frunte, Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gradul de pregătire în ultimii ani. Comisia va face o evaluare a instrumentelor existente pentru integrarea graduală și va propune o nouă abordare ambițioasă, tot la sfârșitul lunii octombrie.
1: New approach also at the end of October.
3: În același timp, comisara a menționat că acest parcurs va continua să se bazeze pe realizările individuale ale țărilor candidate și că nu vor exista scurtături. Marta Kos s-a referit și la măsuri suplimentare pentru încălcările grave.
2: În ceea ce privește statul de drept și cooperarea loială, propunem instrumente pentru a reacționa mai ferm la încălcările grave. Acest lucru poate însemna reducerea finanțării sau restricționarea drepturilor de vot.
3: Marta Kos a declarat că Moldova a demonstrat că este fermă pe calea europeană în pofida presiunilor și tentativelor Rusiei de a-i schimba direcția.
1: We have for the first time ever since we are enlarging that we are negotiating with a country as at war.
2: Pentru prima dată de când avem procesul de extindere, negociem cu o țară aflată în război care face progrese. Și mai avem o țară, Moldova, care a demonstrat prin 5 alegeri și prin referendumul organizat că este fermă pe calea europeană, chiar dacă Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a o îndepărta de acest parcurs. Desigur, suntem conștienți că unele dintre țări se vor întreba unde se află în acest moment.
1: Of the countries will see themselves so where we are now.
3: Totodată, oficial a respins ideea că diferențierea dintre statele candidate ar putea să le descurajeze. Comisar a comparat procesul de aderare cu funcționarea unei mașini în care reformele reprezintă combustibilul necesar pentru a avansa.
1: If the car is not running.
2: Dacă mașina nu merge, nu are sens să o împingem din spate dacă motorul nu funcționează, iar motorul poate funcționa doar dacă există combustibil, iar combustibilul îl reprezintă reformele din țară. Așadar, cred că se va întâmpla exact contrariul. Va demonstra că este posibil dacă muncește din greu și dacă își îndeplinește angajamentele pe care și le-a asumat atunci când țara a primit statutul de candidat.
3: Foaia de parcurs pe care Republica Moldova o va primi la sfârșitul lunii octombrie va stabili următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană cu termene orientative și obiective clare pentru reforme. În paralel, Comisia Europeană va pregăti măsuri pentru o integrare graduală mai avansată a țărilor candidate. Obiectivul este ca acestea să poată beneficia treptat de avantajele apartenenței la Uniune înainte de aderarea propriu-zisă. Următorul reper important va fi evaluarea progreselor în cadrul rapoartelor anuale privind extinderea, iar parcursul Moldovei va depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor și de rezultatele reformelor.
0: Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță, este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației spune că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
4: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest cost și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
2: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
4: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum.
2: Totodată, Perciun a precizat că instabilitatea de pe arena internațională face dificilă orice prognoză pentru următoarea perioadă. Oficialul afirmă că Republica Moldova nu poate ignora evoluțiile geopolitice și riscurile care pot apărea într-o lume tot mai imprevizibilă.
4: Vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câtă lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei departe de ce se întâmplă pe glob.
2: Întrebat dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministrul Perciun a răspuns.
4: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare, avem și angajamentul domnului prim-ministru foarte ferm pe acest subiect, nu există nicio urmă de îndoială.
2: Dan Perciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare.
0: Parlamentul a aprobat cu 62 de voturi noua structură a Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Potrivit președintelui Parlamentului, structura Armatei Naționale a fost adaptată la condițiile actuale. Alte detalii nu au fost oferite. Decizia a fost adoptată cu ușile închise. Înaintea ședinței secrete, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat jurnaliștilor că vor fi examinate decizii privind majorarea efectivului Armatei Naționale.
5: Și dacă anterior efectivul scriptic a armatei numărat peste 9.000 de efectiv, în timp a fost redus până la 6.500 de personal și 2.000 de angajați civili. Reșind din toate analizele pentru ce fel de structură de forță avem nevoie, ce capabilități, în contextul reformei militare, care o implementăm acum în baza strategiilor dezvoltate pe parcursul anilor, și aș vrea să menționez, strategia națională de securitate, strategia de națională de apărare, strategia militară, precum și planul de dezvoltare pe termen lung către anul 2035, armata a Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Și tot astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să fie armata, reieșind din pericole și amenințările curente.
0: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor 3 raioane vor fi create 3 regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cu cetățenii.
6: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
2: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6.700 de locuitori.
6: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
2: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Rășcan de 66 de milioane de lei.
0: Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului Mediu Gheorghe Hajder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV.
2: Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
7: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
2: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapă de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
7: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe. Chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă chiar și la acel nivel. 30 metri cubi pe secundă în orice situație.
2: Gheorghe Hajder a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Nistru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
7: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redirecționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
2: Hajder a menționat că la invitația Ministerului Mediului la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canal, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă.
0: Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
8: Let me be abundantly clear on behalf of the United States.
9: Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini independența energetică.
3: Ambasadorul american la Chișinău afirmă că Republica Moldova are o importanță strategică în contextul actual, iar Statele Unite își vor susține partenerii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți.
8: And why do we do this? Because this is an important country.
9: Și de ce facem acest lucru? Pentru că este o țară importantă, ocupă o poziție foarte importantă în lume. De asemenea, se află într-un moment foarte important al istoriei mondiale. Din păcate, există unii în această lume care își abandonează prietenii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți sau au nevoie de ajutor. Însă vă spun un singur lucru, Statele Unite vin în întâmpinarea prietenilor atunci când aceștia au dificultăți și nevoi.
8: He wants this war next door to end.
3: Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europeni în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
8: I will tell you this. It's also very...
9: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri, chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
8: Coordination among civilian and defense institutions.
3: Cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum se desfășoară la Chișinău și reunește peste 700 de participanți și aproape 90 de experți din 20 de țări pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Reuniunea este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare eveniment de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare.
0: Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din cele 240.000 de achiziții pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal, AH1N1, AH3N2 și B. Tokyo. Autoritățile din sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsar sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale Oamenii Legii din Moldova, sub egida Europol, au desfășurat percheziție la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni. Unul din ei având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate. Altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi dintre aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere, eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase. Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei, la emisiunea Forum.
1: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României, sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
2: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
0: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
2: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetișor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
0: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maiechiu Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse. Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Tallinn, Mihai Popșoi și Margus Țanca. Anterior, ambasada Republicii Estonia, Republica Moldova, a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
3: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
0: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
4: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
0: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Eu te-aș purta pe mie și o viață.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe

0: Emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabie! Dăm startul unei noi ediții Top Shop, locul în care descoperim împreună soluții practice și oferte pentru casa dumneavoastră. În bucătărie, cu toții ne dorim același lucru, să petrecem mai puțin timp cu pregătirea mesei, dar să obținem rezultate gustoase și cât mai ușor. Iar atunci când avem la îndemână soluții potrivite, gătitul poate deveni mult mai simplu și mai plăcut. Astăzi avem o ofertă care cu siguranță îi va interesa pe cei care iubesc să gătească, dar și pe cei care apreciază lucrurile practice și eficiente. Pentru toate detaliile, este alături de mine Ela. Ela, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Mi-a plăcut foarte mult cum ai început tu astăzi, pentru că, da, emisia de astăzi este pentru cei care iubesc să mănânce bine, dar vor să o facă mult mai sănătos și să nu petreacă ore în șir la bucătărie, pentru că astăzi eu am venit cu împărăteasa, regina oricărei bucătării, și este vorba anume despre friteuza cu aer cald, sau cum mai știu clienții noștri și cei care sunt alături de noi, aerogrill. Da, și aveți astăzi și o ofertă frumoasă. Eu cred că voi deja știți despre faptul că în luna octombrie noi sărbătorim 16 ani de activitate, de aceea avem surprize pentru voi pregătite absolut în oricare emisiune. În mod normal, această friteuză costă 2499 de lei pe rafturile magazinelor noastre sau în oricare alt internet magazin, însă astăzi pentru voi este prețul de doar 1299 de lei și pe lângă asta v-am pregătit încă și un cadou. Este vorba un set de copt în care avem 3 tave, tavă pentru tarte și tavă pentru pizza, tavă pentru chexuri sau muffine și tavă pentru torturi cum fără de ea sau diferite bucate care vreți să le pregătiți. Și dacă în mod normal acest set costă 999 de lei, în cinstea aniversării noastre de 16 ani, astăzi pentru voi este absolut gratuit, așa că formăm numărul de telefon 022-264-162 și profitați de ofertă, pentru că este una extraordinară. Și stați alături, pentru că mai am surprize!
4: Chiar este foarte extraordinară această ofertă, că această friteuză este la reducere și încă și acest cadou care, eu cred că fiecare gospodin acasă are nevoie de așa ceva.
5: Da, când vorbim despre gătit, putem să vorbim despre el foarte mult. Noi cu toți iubim să mâncăm foarte, foarte bine, începând de la dejunuri delicioase și finisând cu cine care să fie copioase, însă să nu ne dea bătaie cu kilogramele în plus. Și uite că aici ne vine de ajutor anume această friteuză. Pentru cei care niciodată încă nu au văzut un astfel de aparat sau poate au văzut însă încă nu cunosc cum el funcționează, funcționează foarte ușor. Deci, aici avem un display electric unde apăsăm pe buton și se activează tot meniul acestei friteuze. Putem să setăm temperatura, putem să setăm timpul de gătit. Aici, apropo, avem deja arătate iconițe unde automat ea setează acea temperatură în dependență de ceea ce vrei să gătești. Și cu siguranță o să apară întrebarea, dar ce poți să gătești acolo? Aici puteți să gătiți fie legume, fie pârjoale, carne, frigărui, mici, cartofii pai, care de obicei sunt cei mai solicitați și cei mai îndrăgiți, cartofi ca acasă, puteți să coaceți chiar și cartofii întregi. La fel, în ea puteți să faceți muffine, puteți să faceți croasane, puteți să faceți plăcinte dacă le aveți deja pregătite în congelator sau le-ați pregătit doar acum. Le-ați pus în această cupă și ea gătește foarte, foarte repede. Care este... Pentru că dacă să facem așa o asociere, este un cuptor, însă este mult mai mic, ocupă mai puțin loc la bucătărie, din câte vedeți cât este de compact. Cupa acestei friteuze are volumul de 4 litri, ceea ce permite să pregătim mâncare atât pentru o familie dintr-o persoană, cât și pentru o familie din 3-4 persoane. În această cupă voi puneți toate alimentele care le aveți și ceea ce vreți să gătiți. Aici, la fund, avem iată așa o sită, datorită pe care noi plasăm bucatele și toată grăsimea adițională care este în mâncare se scurge la fund. Și datorită acestui lucru, noi mâncăm mâncarea nu atât de grasă ca de obicei. Pentru că, hai, dacă gătim o bucată de chiar și aceleași pulpe, gambe, ele oricum au grăsime pe piele care trebuie să se scurgă, pentru că dacă noi o mâncăm, este nu atât de benefic pentru organismul nostru. Aici secretul ei este că gătește fără piculeț de ulei, puteți să adăugați doar pentru gust și atât, un puf, aș zice eu, de ulei. În rest, care este secretul? Iată, aici deasupra avem un ten care se încălzește până la 200 de grade și un ventilator care face ca aerul să circule 360 de grade în jurul alimentelor care le-ați pus înăuntru la aceste friteuze și mâncarea se gătește din afară în interior. Anume din acest motiv, deasupra apare crusta crocantă care nouă ne place foarte, foarte mult, iar înăuntru mâncarea rămâne foarte suculentă. Așa că pentru cei care iubesc să mănânce foarte, foarte gustos acasă, să știți că oferta este special pentru voi. Sunați acum și profitați de ea, pentru că doar 1299 de lei o să scoateți din buzunar când vine curierul la voi acasă și va aduce această minune.
4: Pentru cine este potrivită această friteuză?
5: Această friteuză este potrivită absolut pentru oricine. Fie că ești un student care locuiești fie la cămin, fie la chirie,
4: această friteuză mai potrivit pentru.
5: Fie că sunteți o mămică tânără și aveți bebeluși de care să aveți grijă toată ziua, ai pus doar înăuntru alimentele, ai setat timpul și temperatura și nu trebuie să stai la plită, da, ore în șir cu un ochi pe copil și un ochi cu ceea ce se întâmplă în tigaie, pentru că ea gătește și când termină de gătit așa îți dă un sunet și îți spune mâncarea este gata. Hai că nu ți-o spune, pur și simplu este un sunet că ea a terminat să gătească. Un semnal că poți să vii să mănânci. Și ce îmi place mie, ceea ce apreciez eu foarte mult în această friteuză este faptul că gătește de două ori mai repede decât un cuptor simplu. Pentru că de foarte multe ori ne întreabă clienții și nu doar clienții, ți-ar spune că am și eu prietenele mele care mă întreabă pe mine pentru ce îți trebuie friteuză acasă când ai un cuptor performant. Anume pentru faptul că ea gătește de două ori mai repede. O să fac comparație cu aceleași gambe de găină despre care am vorbit anterior. Dacă în mod normal, într-un cuptor, ca să gătești gambele, ai nevoie de timp minim 40 de minute, anume ca să ai și crusta crocantă deasupra și ele să fie pregătite, în această friteuză ele se pregătesc maxim 20 de minute. Adică tu le-ai pus, ai setat 20 de minute, temperatura 180 sau 200 de grade, în dependență cât de crocantă vrei să fie această crustă deasupra și până tu îți cazi de treabă 20 de minute, ea deja gătește. Dacă să vorbim despre pește, peștele se gătește până la 15 minute, în dependență dacă îl punem cu os sau fără de os. Dacă să vorbim despre legume, ardeii, eu de când am descoperit pentru mine această friteuză, pentru că eu nu știu moldovan care să nu iubească ardeii prăjiți cu tocăniță de roșii, nu există așa om. Da. Și ideea că când gătești pe plită, îți trebuie și mult ulei, îți trebuie și timp și ai și șfârleața asta toată prin casă, da, și mirosuri. Și ne mai vorbim de faptul că uneori nu ești în siguranță, pentru că toate picăturile de ulei cad și pe toată plita și pe tine. Ai pus în această friteuză în cap 4 ardei grași destul de mari și timp de 12 minute, ei sunt gata. I-ai luat, i-ai scos, i-ai pus într-un săculeț ca să scoți coaja mai repede de pe ele și după aia trebuie doar să pregătești roșiile. Deci tu până când îți pregătești tocănița de roșii, ardeii foarte ușor se coc aici, fără de piculeț de ulei, ceea ce este foarte, foarte important. Dacă să vorbim, pentru că am pregătit în ea și cartofii pai. Cartofii pai se pregătesc foarte ușor, adaugi așa câteva pufuri, da, stropituri de ulei, ca să ne înțeleagă cei care sunt alături de noi. Sare, piper, puteți adăuga și piper roșu. Cineva adaugă și boaie, nu doar de ardei, ci și un pic ușor de usturoi granulat. le-ați pus în această friteuză și maxim 15 minute, ele sunt gata, crocante, așa ca să le mâncați. Dacă nu faceți cartofii din comerț, atunci eu vă sugerez, chiar dacă faceți cartofii de casă, i-ai tăiat, e trimis în congelator pentru vreo 20 de minute, pentru că se întâmplă ceva cu crohmalul ăsta în congelator și când le puneți aici, așa congelate cum sunt, nu trebuie să le decongelați, le-ați stropit cu toate ingredientele care vouă vă plac, 15 minute, cele mai crocanți cartofi sunt deja pregătiți. Și cel mai important, știi, sunt copiii. Unde nu aș merge copiii, ce da. Vor? Dă-le cartofi pani, dă-le macaroane și mai mult lor nimic nu le trebuie. Și în cazul dat, știi, de foarte multe ori părinții zic deja nu, pentru că este fast food, pentru că nu este atât de benefic pentru organism. În această friteuză o să gătiți cartofi și copilul o să fie cel mai fericit, pentru gustul nu se schimbă și sunt naturale, făcute acasă și fără adaos mult de ulei. Și astăzi oferta pentru voi este una fenomenală. 2499 de lei este prețul acestei minuni în magazinele noastre. Astăzi, pentru voi, 1299 de lei, acest set ca să coaceți acasă și diferite delicii, atât sărate cât și dulci pentru ai voștri, ne mai vorbim de faptul că hramurile se încep și o să aveți foarte mulți oaspeți și ne apropiem și de sărbătorile de iarnă încet, încet. Și începem tot mai mult să gătim și vrem să gătim de fiecare dată delicios și de foarte multe ori când gătești, știi, stai și te gândești că da, Doamne, să primească totul bine, numai să fie gustos, fie gustos. Eu nu știu, la mine așa de fiecare dată se întâmplă. Da. Să știți că în această frituză nu o să dați greș niciodată. Și asta tot, la doar 1299 de lei. Și pentru că v-am spus că mai avem încă o surpriză pentru voi, livrarea o să fie gratuită absolut în oricare colț a Republicii Moldova. Așa că mânuță pe telefon 022-264-162, numărul magic, unde astăzi profitați de cea mai bună ofertă. Aduceți acasă niște soluții pentru bucătărie ca să gătiți mult mai repede. Pentru că eu nu știu cum tu, Ecaterina, la noi acum avem un ritm foarte, foarte încărcat. Pentru că toate ziua ești la job. Pe urmă, pe drum acasă stai și te gândești, Doamne, ce să mai gătesc și astăzi? Oare ce să mai gătesc și astăzi? Este o întrebare care, știi, pe foarte mulți îi frământă și ți-aș spune că iată chiar și secrete de la clienții noștri. Zic, noi putem să investim o zi pe lună în care să facem diferite pregătiri care să le punem în congelator, fie și acele șpârjoale, cărnăciori, mici, cărniță cu... să o marinăm și ai pus-o într-un pachet și ai pus-o la congelator, vii acasă, ai scos, ai pus în friteuză, până ea gătește, tu reușești să te schimbi, să faci un duș, să stai să te odihnești puțin și gata, ea a gătit pentru tine. Așa că dacă vreți și voi să mâncați bine, să mâncați sănătos, să nu numărați de fiecare dată caloriile, această friteuză este pentru voi. 022-264-162. Și cât timp mai avem noi din ofertă?
1: Încă 3 minute și
5: 3 minute și prețul... Prețul dispare, 3 minute și prețul dispare, așa că reușiți, sunați la colegele mele, puteți să ne dați doar un bip, el intră, după care noi venim cu un apel la voi și ne spuneți câte seturi, pentru că este set, este set de bucătărie, este friteuză și este setul de copt în rolă, diferite dulciuri, care la fel le iubim foarte mult. Și ne spuneți câte seturi vreți, pentru că, cum și-am spus, vin și sărbătorile de iarnă, vin și hramurile și noi suntem foarte ospitalieri și noi suntem și foarte mărinimoși și iubim să facem cadouri bune. Păi uitați-vă că această aerogrill sau friteuză cu aer cald o să fie un cadou perfect pentru oricare casă. Eu de când mi-am luat-o mie, eu am mai mult de 5 ani friteuză acasă, ea la mine lucrează în fiecare zi și eu sunt foarte mulțumită și zic de fiecare dată să-i dea Domnul sănătate omului care în genere a inventat-o, pentru că îți economisește din timp, îți economisește din bani, îți economisește din nervi, ceea ce este cel mai important. Și de
1: asta
5: atunci,
1: pot să confirm și eu.
5: De atunci, eu la fiecare sărbătoare când merg și știu că trebuie să fac un cadou frumos astfel încât să fie util pentru casă și să știu că nu o să fie pus niciodată în cutie, eu iau friteuză, pentru că înțeleg cât este de bine să o ai și ceea ce vă recomand și vouă. 022-264-162, friteuză cu aer cald și acest set de copt în calitate de cadou pentru voi și livrare gratuită absolut în oricare colț a Republicii Moldova, pentru că facem 16 ani de când vă bucurăm cu produse de calitate.
1: Mulțumesc tare mult, Ela.
5: Eu au trecut 3 minute deja.
1: Au trecut deja 3 minute.
5: Sunați!
1: Sper să poată profita cât mai rapid, pentru că, într-adevăr, este un produs foarte bun. Pot să spun și eu, am venit acasă și repede mi-am pregătit. Asta este foarte ușor, într-adevăr. Așa că sper telespectatorii să profite cât mai repede de această ofertă și mulțumesc tare mult de așa cadouri și produse foarte
5: bune. Mai venim, așa că mai așteptați-ne și dacă vreți să facem oferte încă și mai bune, profitați de fiecare dată de ele. 022-264-162 și ne vedem săptămâna viitoare.
1: Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare.
2: Aici Vocea Basarabiei.
0: Teleshopping. Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și în această ediție a emisiunii vreau să vă iau cu mine la o lansare de carte, care a avut loc recent la Chișinău. Este vorba despre Carte pentru copii, Ghiozdanul cu poezii, de Svetlana Popa. Așadar, astăzi librăria ne va fi loc de patrimoniu.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Svetlana Popa a studiat relații internaționale, dar din 2016 s-a mutat cu traiul în Germania, unde a început o nouă etapă a vieții sale. În prezent, face acolo o recalificare profesională în domeniul managementului de birou. Este însă, în paralel cu studiile pe care le face în Germania, o soție iubitoare și o mamă a doi băieți ștrengari, Damian, în vârstă de 6 ani, și Marc, în vârstă de aproape 4 anișori. Dincolo de cartea pe care recent a lansat-o, Ghiozdanul cu poezii, este un om simplu care încearcă să găsească un echilibru între familie, formare profesională și pasiunea pentru scris. Iar în timpul liber îi place să scrie, să citească și să călătorească. Fiind modestă de fire, sinceră și prietenoasă, este o mare visătoare. Iar cel mai mare vis al ei recent a fost însăși cartea cu poezii pe care a lansat-o recent. Despre Ghiozdanul cu poezii pot spune că este o colecție luminoasă de versuri pentru copii, o călătorie prin anotimpuri, emoții, valori și descoperiri mici, dar esențiale. Fiecare poezie este o lecție delicată despre iubire, bunătate, curaj, respect, grijă pentru cei dragi și frumusețea lucrurilor simple. Scrise cu gingășie și sinceritate, aceste poezii îi ajută pe cei mici să înțeleagă lumea din jur prin rime jucăușe și imagini vii. Părinții vor regăsi în ele bucuria de a le citi împreună cu copiii lor, iar educatorii vor descoperi un sprijin valoros în cultivarea empatiei și a educației emoționale. Această carte este precum o invitație de a crește copii empatici și iubitori, cu rădăcini și valori, precum și cu aripi spre lumină. Cartea Ghiozdanul cu poezii se regăsește deja în mai multe librării din România, iar recent lansată la Chișinău, poate fi găsită și pe rafturile librăriei din Republica Moldova. Vă propun în continuare, dragi radioascultători, să audiați atmosfera de la lansarea de carte de la Chișinău, precum și răspunsurile pe care le-a oferit cu mare drag autoarea Svetlana Popa în cadrul acestei lansări. Draga noastră, te felicităm și îți mulțumim pentru că ești aici. Să știi că acel scaun care este mai iluminat în acest anturaj va fi pentru tine. Și înainte de a lua loc, ca să stăm la o discuție lejeră, vreau să invit aici două persoane care au ce să-ți spună. În primul rând, este vorba, dragilor, de o colegă de breaslă, pot să zic. De poate o persoană, poate o creatoare de la care poate Svetlana s-a inspirat, pentru că Cătălina Lungu este autoarea versurilor care la fel izvorăsc din sufletul ei și scrie de mai mulți ani, de mai mult timp. Și cu siguranță Svetlana, atunci când a gândit această lansare de carte, observând, analizând, admirând creația Cătălinei Lungu, s-a gândit că ar fi oportun să fie prezentă aici scriitoarea dragă. Dați aplauze și o salutăm cu drag pe Cătălina Lungu, autoare de versuri. Și versurile ei, pe lângă faptul că sunt cântate frumos de interpreții autohtoni din Republica Moldova, stau acolo și așteaptă și ele să fie coapte și apoi scoase din cuptor. Te salutăm și bine ai venit aici!
2: Mulțumesc pentru prezentarea frumoasă. Te fericit încă o dată, Svetlana. Deci, inițial, când mi-a fost trimis materialul într-o formă electronică. Credeam că voi citi aceste poezii copiilor mei. Ei bine, nu a fost chiar așa, deoarece, cum a spus Marele Brâncuș, că nu mai suntem copii, am murit de mult. Deci, de această cărțulie, de aceste poezii aveam nevoie chiar eu și copilul din mine. Vreau să dau citire acestei poezii care mi-a plăcut cel mai mult. Sunt un fulg de nea, spune mama mea. Când mă ia în brațe, se topește ea. Extraordinar. E aparent simplă, dar are o profunzime atât de... Da. De asta recomand ghiozdanul cu poezii și celor maturi, deoarece m-a trecut ca un fir roșu prin copilăria mea. Am întâlnit aici pe mama, pe tata, pe fratele meu, bunica, profesoara și toate poveștile pe care le-am trăit în copilăria mea. Recomand cu mare încredere să fie citită și de noi, cei maturi, pentru alinarea copilului din noi. Și la orice vârstă să rămânem copii în suflet. Te felicit încă o dată și vreau să ne întâlnim și la următoare lansare.
3: Cu mare drag, eu vreau să mă întâlnesc la lansare ta, pentru că ai poezii super.
2: Cu mare drag, cu mare drag. Mulțumesc din suflet.
0: Mai mult vin din suflet, la fel.
3: Mulțumesc din suflet pentru tot.
0: Mulțumim frumos. E, gata? S-au mai dus de neoții?
3: Gata, da.
0: Perfect. Acum te invit cu dragă pe acest scaun. Și vom avea, dragi oaspeți, dragi copilași, dragi maturi, vom avea o discuție caldă cu Svetlana, cu autoarea minunatei cărți, Ghiozdanul cu poezii, astfel încât să o cunoaștem mai bine pe autoare, să dezghiocăm niște detalii de aici și să ne îndrăgostim cu adevăratele de această creație. Deci, eu am o curiozitate așa ca de la femeie la femeie. În primul rând, vreau să te întreb, cum a început pasiunea ta pentru scris? Bănuiesc, de mică, ai citit mult. Ai învățat bine la școală. Asta se vede. Cum a început scrisul în viața ta?
4: Deci, începutul meu a fost pe timpul când eram la școală. Ceea ce mă amintesc eu foarte bine. Profesoara de biologie a observat acest talent la mine. A fost o situație, am avut un test și trebuia să scriu o compunere. Aveam niște termeni biologici care trebuia să le folosesc și atunci nu prea se făcea la mine puzzle în cap. Cum aș putea toți acești termeni să-i pun într-o compunere? Și atunci mi-a venit ideea să fac o poezie cu acești termeni. Am fost foarte uimită că am primit nota 10 și profesoara a fost atât de emoționată, a zis că nimeni nu a îndrăznit vreodată să scrie poezie cu termeni biologici și a apreciat foarte mult poezioara mea și de atunci la fiecare test se sfârșea cu poezie. Cam așa a început pasiunea mea pentru scris.
0: Având în vedere că totuși suntem la o primă carte, vreau să îmi spui cum s-a născut această dorință ta. De mult visezi la o carte? Ai muncit mult asupra Ghiozdanului cu poezii?
4: Da. Să spunem, am muncit în jur de un an pentru această cărțulie. Acest vis l-am avut înainte să apară Copilașii pe lume. Mereu spuneam soțului, vreau să scriu o carte pentru copii, vreau să scriu o carte pentru copii. Dar cred că a fost nevoie să apară Copilașii în viața mea, să am acest entuziasm și această ambiție să mă apuc de treabă. Și atunci a apărut primul copil, Damian, în viața mea. Eram foarte preocupată de copil, de îngrijire. Și după ce a apărut și al doilea copil, Marc, pe lume, am început să mă gândesc mai serios la acest vis și să fac pașii necesari pentru a ține acest vis în brațe. Și azi îl țin și sunt foarte recunoscătoare.
0: Băieții tăi, cum, ce zic ei, le place să învețe poeziile scrise de mama? Pentru că recunosc eu, dacă aș fi avut în copilăria mea ocazia să învăț pe de rost o poezie scrisă de mama, eu cred că aș fi fost cea mai fericită fetiță. Uite tu, de exemplu, mama ta scrie poezii. Nu. Dar dacă ar scrie, le-ai învăța și te-ai mândri cu asta, nu-i așa? E, ce zici Damian și Marc?
4: Dar de fapt vreau să spun că era visul meu să învăț pe copilașii mei poezii scrise de mine. Cred că acest gând m-a marcat într-atât de mult și mi-am dorit să scriu cartea. Când am văzut copiii cartea, la început au fost foarte mirați. Mama, chiar tu ai scris-o și chiar tu ai pictat? Zic, nu am pictat eu. I-am povestit despre ilustratoare, dar versurile sunt scrise de mine. Au fost foarte mândri de mine și au dorit tare mult să ducem câteva cărțurii la grădiniță. Și le-am dorit educătoarelor câte o cărțulie și directoare de la grădiniță. Ele au tradus cu telefonul să înțeleagă sensul.
0: Așa.
4: Și Damian, ok, și Marc s-a simțit foarte mândru, doar că Marc e un pic mai mic, dar Damian la 6 ani înțelege mult mai mult și atunci a fost extrem de mândru și învață poeziile cu mare, mare drag.
0: Apropo de tot ce este colorat, frumos, desenat aici, ilustrațiile, domnilor, dragi copilași, sunt semnate de Eliza Pușcașu. Este o fată talentată de la Bacău, care acum locuiește la Cluj-Napoca și iată că s-a întâmplat cumva, vreau să ne povestești cum s-a întâmplat să vă întâlniți voi două, Svetlana și Eliza, ca să ticluiți această carte împreună, pentru că versurile tale au deja o culoare, au o melodicitate aparte și se completează perfect cu ilustrațiile de aici. Cum este colaborarea cu Eliza?
4: Vă mulțumesc! Colaborarea cu Eliza a fost una minunată. Am aranjat toate poezioarele și erau pregătite pentru tipar și atunci mi-a fost greu să găsesc o ilustratoare, dar probabil a vrut așa domnul că întâmplător pe o pagină de ilustrații de pe Facebook am dat de ea și am văzut câteva lucrări și mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place foarte mult natura și vedeam cartea cu mult soare, cu multă verdeață, cu floricele și Eliza adoră să picteze floricele și s-a bucurat atât de mult când a văzut poezioare despre sufletul florilor, despre iarbă. Atunci i-am scris, am avut o discuție cu ea și i-a spus că îmi place proiectul și mi-aș dori foarte, foarte mult să colaborăm. Și am avut o experiență foarte, foarte frumoasă. Suntem prieteni acum și mi-ar face plăcere să mai colaborez în viitor cu ea.
0: Acum, o întrebare mai personală. Cât de des vii acasă în Republica Moldova?
4: Cam o dată în an, dacă avem nunți, cum 3-2 ori pe an.
0: La Blajeni?
4: Da, cam așa, 2 ori pe an, cel mai des.
0: Însă și poeziile astea le-ai scris în Germania.
4: Exact.
0: În Germania. Da. Deci inspirația a venit acolo sau și acasă?
4: Doar acolo. Toate poezioarele sunt scrise în Germania.
0: Sunt curioasă dacă te gândești să scrii și în alt gen literar. Dacă te pasionează alte genuri decât poezia, poate scrii proză, poate te gândești la poezie pentru maturi, că toți suntem aici și doamne.
4: Am foarte multe poezioare pentru maturi, cei care mă urmăresc cunosc, dar totuși mă gândeam că pentru început ar fi frumos să public o carte pentru copii sau chiar câteva cărțuri și pe parcurs. Neapărat țin să public o carte pentru maturi, poezioarele mele de suflet.
0: Ai spus și chiar câteva cărțulii pentru copii. E în plan deja ceva? Se coace o altă carte deja?
4: Am adunat poezii, nu pentru o carte întreagă, dar urmează. Și la început credeam că îmi voi îndeplini visul și mă opresc aici, dar acum am ambiția să-mi continuu drumul, să nu mă opresc aici.
0: Cu siguranță, dacă această carte, dacă Ghiozdanul cu poezii va avea succes la copii, ar fi păcat ca Svetlana să se oprească. Nu-i așa, domnilor? Copilași, dacă vouă să vă placă cartea asta, ați vrea încă una și încă una? Tot de la Svetlana.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
7: Eu nu știu, sunt cineva din copiii prezenți care au răsfoit deja cartea? Da?
8: Da.
7: Până la urmă, o poezie pentru copii, o carte pentru copii, este un punct de legătură, un motiv ca părinții și copiii să petreacă cât mai mult timp împreună. Și acest timp este cu adevărat de calitate. Iată, pentru acest strop de calitate, îți mulțumim și sperăm din tot sufletul să ajungă la cât mai mulți copii.
8: Mulțumesc!
7: Acum trăim în era digitalizării și Svetlana e activă pe rețelele de socializare. Copiii știu că au acces la telefoane cu supravegherea părinților. Totuși, aș vrea să te întreb cum intenționezi sau deja poate o faci, cum comunici cu cititorii tăi pe rețele de socializare sau poate organizezi întâlniri sau poate, nu știu, o poezie când ajunge la un copil, fie acesta din familia voastră, fie acesta un copil străin, poate ai un stil de a comunicare cu cititorii tăi, cel puțin cum îți dorești să-l ai, poate mai des. Poate această carte va avea parte de o pagină doar a sa, în care copiii să scrie. Poate deschizi o adresă și copiii ar putea scrisori să-ți trimite, așa cum trimit lui Moș Crăciun. Cum te gândești să faci comunicarea cu cititorii tăi, dragi? Mici și mari.
8: Deci, la moment, foarte des o fac pe rețele de socializare, dar eu fiind un om emotiv și am nevoie de emoții, mă simt mult mai bine când, iată așa, față în față, sunt față în față cu copilașii. Am avut fericită ocazie să întâlnesc cu o doamnă care mi-a făcut cunoștință cu foarte multe asociații din Germania, basarabienii în Germania, românii în Germania. Și am fost invitată la mai multe evenimente și urmează să fiu invitată și acolo îmi place enorm că am un public cald și copiii fac cunoștință cu mine, facem poze, le dau autografe, îmi spun că îmi plac ilustrațiile, îmi plac puizioarele și asta mă încarcă și mă motivează în continuare să scriu.
7: Iată cât de activă este diaspora noastră și ne bucurăm tare mult. Și ne bucurăm că prin aceste poezii și prin întâlnirile tale de acolo din diasporă cu conaționalii, limba română se păstrează, poezia românească se păstrează, se duce mai departe prin copilașii noștri care sunt viitorul. Vă știți că sunteți viitorul țării, nu-i așa, copii? Știți? De astăzi și sunteți aici astăzi. Apropo, să știți că vrem să vă oferim și dumneavoastră posibilitatea să acordați întrebări sau să veniți cu mesaje pentru Svetlana. Întrebări asupra cărții, în caz că vreți să aflați ceva detalii pe care poate eu nu le-am întrebat. Că... Bine, eu am multe întrebări către Svetlana, dar ne-ar trebui o zi întreagă să stăm aici. Eu vreau, în schimb, să vă ofer și dumneavoastră posibilitatea să oferiți întrebări și dacă ceva nu se mai întreba, eu o să completez. Eu știu, în primă instanță, că una dintre primele vizitatoare a acestui eveniment care a ajuns aici este educatoare. Educatoare sunteți, doamnă, nu? Eu știu că vă leagă amintiri frumoase, aveți o legătură specială și dumneiei a pregătit ceva să-ți vorbească.
0: Dragă mea neplată, cu multă bucurie și mândrie îți adresez cel mai sincere felicitări cu prilejul lansării cărții tale. Această zi este un moment deosebit în cununarea talentului, muncii, perseverenții și a visului pe care ai avut curajul să transformi în realitate. Cartea ta este o parte din sufletul și gândurile tale, un dar pe care îi ofer cititorilor. Îți doresc ca această frumoasă realizare să fie doar începutul unui drum plin de inspirație, creație și împliniri. Să ai mereu curajul de a visa, puterea de a crea și bucuria de a împărtăși ceea ce e mai frumos în suflet. Felicitări, draga mea, sunt mândră de tine și îți doresc mult succes, inspirație și cât mai mulți, multe cărți care să-ți poartă numele.
7: Mulțumim frumos! Întrebări, mesaje, vă rugăm!
9: Foarte curioasă să știu care a fost prima poezie care este aici în cărțile, care ai compus-o la mine pentru cărțile aceasta și a doua întrebare, ce a fost cel mai complicat în drumul spre a crea această cărțile sau pe a o avea în mine?
7: Deci prima întrebare este o întrebare foarte grea, pentru că sincer să recunosc că nu-mi dau seama care a fost prima poezie, dar o să mă gândesc la întrebare și o să revin cu o răspuns către tine neapărat. Și a doua întrebare, ce a fost, da, cred că cea mai dificilă a fost să găsesc editura potrivită, pentru că am trimis cărțile ea la mai multe edituri și am fost foarte des că nu am primit niciun răspuns, nici afirmativ și nici negativ. Și după, la sfârșit am avut 3 edituri și trebuia să decid pe care să o aleg și totuși am ales editura care lucrează cu multe librării fizice, cât și online. Și sunt foarte fericită de alegerea mea, pentru că consider că e o editură potrivită pentru prima mea cărțulie. Și mulțumesc mult de întrebări.
10: Editura Creator, Brașov.
7: Exact.
10: Tot acolo, în Ardeal. Mai în zona Clujului, lângă Eliza. Vă rog, cu mare drag.
11: Bună ziua. Eu nu o să pun întrebări astăzi pentru că am fost fericită să particip, măcar că de la distanță, dar am urmărit cu drag cum Sveta trece prin aceste momente și cum creează și știu că a fost greu, nu pot să spun, pentru că este talent, talentul este născut și l-am urmărit încă de când eram la școală, cum și Svetlana a spus. Așa că vreau să zic că, într-adevăr, este o comoară, este o prietenă bună, cu un suflet foarte pozitiv, pentru că numai un suflet atât de bun și atât de pozitiv poate să scrie așa poezii ca alte, cum s-a mai spus. Și sunt sigură că este doar începutul, pentru că ea are multe gânduri frumoase și sufletul ei frumos o va îndemna înainte. Mai ales că mai are încă puțin și va fi deja cu diploma frumoasă, ei gata în Germania, copiii deja sunt flăcăi, așa că ceea ce rămâne este să ne dezvoltăm. Și bravo ei, pentru că combina acum și serviciul de soție, de mamă, de studentă, de scriitoare, de poetesă, toate acestea să le combin și într-o țară străină, care i-a devenit deja acasă, să zicem, pentru că sufletul ei din nou a făcut-o să aibă acolo atât de mulți prieteni că se simte ca acasă. Așa că este o persoană cu literă mare, să spunem. Și astăzi suntem martori a nașterii ei ca poetesă și sper că o să vedem în continuare la fel de entuziasmată, la fel de pozitivă și cu mult succes înainte. Și vă mulțumesc să luați cărțile că sunt minunate.
12: Doamna Zică! Da, vreau doar să adaug că Lilia este prietena mea din copilărie, deci avem o prietenie frumoasă din clasa 4-a, da?
13: Când aveam poftițe și cantători.
12: Da. Da, am avut o situație că pe atunci când noi eram prieteni, doar
14: colegi.
12: Doar colegi, da. Și am venit într-o zi la școală îmbrăcat identic, deci pantaloni.
14: Fără să vă vorbiți.
12: Fără să vorbim, da. Și cred că acel moment a fost începutul prieteniei, când am înțeles că ne leagă foarte mult, chiar și gusturile vestimentare.
14: Foarte frumos. Mama, acum ne va vorbi mama.
15: Nu pot ca să-mi vorbesc vreo două cuvinte. Să felicitări stumpa mea, doresc mult sănătate și vreau să zic că tare mă bucur de succesele tale și să ai putere ca să mergi înainte și să mai scrii cărți, să văd tu copilașii dragi și scump. Și te iubesc tare mult și
12: eu succesele. Mulțumesc mult!
14: Mulțumim, dar ce emoționate sunteți ambele! Parcă sunteți mamă și fiică! Mai avem o mamă? Hai să ne vorbească și mama soacră! Mama soacră, care la fel este aici. Știți că nu toate soacrele își susțin nororile.
12: Da, eu vreau să spun că am cea mai scumpă și dragă și prietenoasă soacră din lume, cred.
14: Bravo!

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Ziceam că o să vă provoc și pe voi, copilași, dacă nu aveți voi întrebări către Svetlana, către autoare, te rog să iei loc. Pentru că acum vrem să ne distindem un pic. Vreau să vă provoc pe voi, dragi copilași, să totodată să vă fac cunoștință cu câteva creații din cartea nouă, lansată chiar astăzi, Ghiozdanul cu poezii. Și eu o să dau citire câtorva versuri de aici. Foarte multe poezii pe care le-a scris Svetlana sunt precum niște ghicitori. Eu nu o să vă zic titlul poeziei, o să vă citesc poezia și voi o să ghiciți cum se numește. Bine? Să știți că dacă o să ghiciți toate poeziile la final, o să aveți parte de o surpriză din partea Svetlanei. Pe lângă autograf, pe lângă fotografii, pe lângă semn de carte, o să aveți și o surpriză mai dulceșoară, așa. A? V-am provocat? Așa, fiți atenți. Ascultați cu atenție. Soare galben de mâncat, cu scrob și brânzică, cu un peștișor prăjit sau o fripturică, abraș de soare cald la mijloc de masă, mama rupe câte o rază, bucurie în casă. Ce e?
2: Mama Liga,
1: așa este! Bravo! Vă mai zic o ghicitoare, poezie. O căsuță mică, o mamă și un tată, un frate drăguț care râde la poartă, miros de pâinică scoasă din vatră, câtă iubire la ușă mă așteaptă. Ce este oare? Te rog! Familia, corect, aplauze pentru încă un răspuns ghicit. Așa. Eu merg mai departe la o poezie ghicitoare, tare, tare veselă. Chiar dacă este toamnă, noi o să ne aducem aminte de vară. Mai ales că avem aici fetițe îmbrăcate în roz, colorat. Deci vi se potrivește această poezie. Vara mi-a adus cercei. Vai, ce bucurie! În urechi i-am pus pe ei și-i port cu mândrie. Roșii ca rubinul sunt, au crescut din floare, legănându-se în vânt, ei se coc la soare. Ce-ar fi dacă i-aș mânca? Că miros prea bine și din nou aș aduna un coș cu rubine. Ce oare e?
2: Cireșele!
1: Corect! Păi da, hai să rămânem tot în vară. Știți de ce? Pentru că următorul lucru gustos despre care o să fie ghicitoarea încă se află în beciurile și în hambarele noastre în septembrie. Așadar, e rotund, verde la față, cu o codiță înclinată, suculent, roșu la miez. Te îndrăgostești deodată. E gustos, mirositor, regele în mijloc de vară. Și în septembrie tot.

0: de vreau să mă răcoresc. Mănânc cu te-o felioară. E bogat în vitamine și arată delicios. Fiecare bucățică mă face mai sănătoasă. Ce e? Harbuzul, așa este. Ne bucurăm tare mult. Dragilor, iată că un ghiozdan pentru copii poate fi nu doar cu poezii, poate fi cu multă dragoste umplut. Și cred că asta este cel mai important. Draga noastră, vreau să ne spui un mesaj către copilași, către părinții lor, un mesaj pe care poate ei ar avea ocazia astăzi să-l asculte în realitate de la tine, chiar dacă tu comunici foarte bine cu cititorii pe rețelele de socializare, dar fiindcă aici sunt oameni din familia ta, oameni din viața ta ca și prieteni, oameni din copilăria ta, și copilași și drăgălași, vreau să le transmiți un mesaj cald, așa ca de la o scriitoare către cititorii drăgălași.
1: Da, cu mare drag, doar am vrut, sunt câțiva copilași care au învățat câteva poezioare și tare aș vrea să-i ascult.
0: Super! Da, da! Atunci, hai, până tu pregătești mesajul, ce poezie vrei să ne
2: recite? Sufletul florilor, sufletul florilor.
0: Te rugăm!
2: Sufletul florilor de Svetlana Popa. Câmpul este plin de flori, ți le-aș dărui pe toate, dar mi-e milă să le rup. Au și ele suflet, poate, au și ele frați, surori și părinți ce le iubesc. Nu vreau să le fac nu rău, le admir cum înfloresc.
1: Super! Atât de expresiv,
0: foarte frumos. Da, poeziile tale automat se citesc expresiv. Ai pregătit acel mesaj?
1: Da, lasă așa să vină firesc, fără mare pregătire. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici alături de mine și atunci că unele și mai sunt câțiva oameni eficioare. Mă bucur foarte mult pentru că am ascultat această zi de mult timp. Astăzi îmi țin visul în brațe și a contat atât de mult pentru mine să am oamenii mei dragi alături. Ce mi-am dorit eu de fapt să transmit prin această cărțulie. Deci, când închideți acest ghiozdan cu poezii, vreau să rămâneți cu niște valori frumoase. Să vă iubiți cu voi însuși și să dăruiți multă dragoste în jur. Să fiți empatici cu natura, cu animalele, cu oamenii din jur. Să știți că familia e foarte importantă și sunt oameni care vor fi mereu alături de voi, indiferent ce nu s-ar întâmpla în viață. Îmi doresc din suflet, datorită acestei cărțulii, să vă construiți valori sănătoase cu care să mergeți mândri în lume și să vă luați bonus în lumea mare. Și vă mulțumesc încă o dată pentru participare, pentru că ați avut răbdare și cum mi-ați umplut sufletul cu bucurie, cu prezența voastră, cu cuvintele frumoase și cu copilași drăgălași alături de mine. A fost un moment de nedescris, cred că așa emoție am avut la anuntă și când am adus pe lume copilașii mei. Și cum a spus prietena mea, Lilia, asta e ca al treilea copil pentru mine și probabil de asta am fost atât de emoționată și mi-au dat lacrimile că am văzut visul realizat. Mulțumesc!
3: Am tot atât la ei.
4: Aici, aici.

0: Răperea culturale, unde cultura și întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Rămânem la lansarea de carte a Ghiozdanului cu poezii de Svetlana Popa și la această rubrică vreau să vă aduc în evidență ilustratoarea cărții, Eliza Pușcașu, care este din Cluj-Napoca și este artist plastic, ilustrator. Pentru Eliza, ceea ce face reprezintă ceea ce este însăși, ilustrația fiind un proiect infinit al sufletului său. Ceea ce creează îi dă aripi, o face să viseze, o poartă pe meleaguri de poveste, pe file de cărți, pe câmpuri de flori și prin sentimente. Este absolventă a Universității de Artă și Design cu licență în arte vizuale și cu masteratul în design textil. Este îndrăgostită de natură, lemn, călătorii și artă. Fiind într-o căutare continuă de frumos și culori, realizează ilustrații originale prin tehnica acuarelă, inspirate din natură sau din povești care ulterior devin personaje principale pentru tablouri și designuri pentru agende, calendare, felicitări, tricouri, logouri, cărți de vizită, semne de carte și invitații de nuntă personalizate. Acestea sunt pictate, apoi editate și personalizate special pentru a reprezenta cât mai plastic personalitatea și atmosfera de poveste a fiecarei persoane sau afaceri. Începutul acestui drum a prins contur odată cu provocarea de a picta propriile invitații de nuntă și de a realiza decorațiunile într-un mod cât mai original, artistic și reprezentativ. Pentru Eliza Pușcașu, orice proiect nou reprezintă o provocare. De aceea, este foarte deschisă către orice oportunitate de a picta și de a crea diferite lucruri personalizate. Vă invit să aflăm în continuare cum a fost colaborarea Elizei cu Svetlana Popa.
2: Bună, Stella, îți mulțumesc pentru invitație de invitația de a vorbi despre această colaborare. Cum a început totul cu Svetlana? Păi mi-a dat un mesaj, așa cum mulți clienți o fac, cred că pe Facebook a început totul, și m-a întrebat de disponibilitate, mi-a arătat un pic din manuscris și din prima cumva am făcut click cu modul ei de a vorbi, modul ei de a prezenta și bineînțeles cu textul poeziilor.
1: Cât de mult inspiră versurile un ilustrator în general?
2: Inspiră foarte mult, pentru că chiar dacă versurile sunt foarte simple în cazul ei, și asta mi-a plăcut mie foarte mult la început, că are un limbaj foarte simplu și ușor de înțeles pentru orice copil, noi ca ilustratori, de multe ori, mintea o ia la fugă și vizual în minte ne imaginăm lucruri, cumva câteodată să ne ajută, câteodată ne încurcă chestia asta, că noi automat vizualizăm un lucru pe care îl auzim sau pe care îl citim. Și poeziile, având aici colo metafore și cuvinte cu mai multe înțelesuri, automat un cuvânt poate să aducă un moment de inspirație sau să te ducă într-un moment în care ai avut inspirație, să zic, sau la care vrei să te întorci.
1: După mine este plauzibil faptul că, iată, în 2026, atunci când e dezvoltat AI-ul și se creează multe lucruri prin intermediul inteligenței artificiale, totuși tinerele creatoare, aici mă refer și la Svetlana, dar și la tine, optează pentru lucrul manual, pentru versul inspirat din propriul creier, pentru desenul colorat, pictat, desenat cu propria mânuță. Aveți parte de provocări în acest sens? Uite, tu personal ca ilustratoare, îți faci griji pentru jobul tău sau consideri că în această era a AI-ului lucrul manual va fi poate mai apreciat și mai scump?
2: E o întrebare foarte bună. Foarte mulți oameni deja mi-o pun în ultimii ani și mi-au tot pus-o, că nu ți-e frică că AI-ul, da, inteligența artificială o să ia locul. Inițial m-am gândit, da, vai, oare ce ne facem? Dar acum îmi dau seama că nu reușește AI-ul, oricât de dezvoltat este, momentan nu reușește să redea ce poate redea mâna unui om, nu reușește să redea o anumită emoție, chiar dacă, nu știu, vizual, cromatic sau compozițional, reușește să scoată niște imagini reușite, bune, de folosit și cu anumit mesaj, nu reușește să scoată acea emoție. Și am văzut asta uitându-mă la multe cărți găsite prin librării, făcute cu inteligență artificială.
1: Da, da.
2: Sunt drăguțe, sunt colorate, copilor culmea că le plac,
1: da,
2: dar în același timp nu transmit acel ceva și cumva așa îmi dau seama că nu mai este așa de teamă de inteligență artificială și de faptul că deja a înlocuit foarte multe task-uri sau chiar și job-uri și în continuare sunt foarte mulți oameni care au început să publice cărți și ilustrații și proiecte făcute cu inteligență artificială și de asemenea, cum spuneai și tu, cred că cumva mai mult oamenii care apreciază lucru manual, oamenii care apreciază munca aceasta manuală de ilustrație și inclusiv de compoziția unor poezii, vor fi mai puțini oamenii aceia, dar mai valoroși și vor pune mai multă valoare pe ceea ce facem noi.
1: Dar cât este de complicat să faci o ilustrație la o creație poetică? Durează mult? E migăloasă treaba? E greu să faci o ilustrație pentru o poezie?
2: N-aș putea spune că e greu. Acum depinde din ce stadiu este fiecare, știi? Nu mi s-a părut greu, dar nu toate sunt la fel. Vă dați seama, unele poezii mai simpluțe au mers mai repede, să zic așa, unele mai complexe au necesitat mai multă muncă, dar nu este neapărat greu, pentru că, cum vă spuneam, automat eu când citesc un text, îmi vine o imagine în minte. Sau un moment, sau un detaliu. Nu întotdeauna când citesc din prima am și imaginea în minte. Vă dați seama că la cele care sunt mai simple, cum a fost cea cu ceasul, cred, și cu florile, mai ales că eu pictez foarte mult flori, din prima am văzut imaginea și eram gata, abia aștept să pun pe hârtie, abia aștept să hotărâm lucrurile, să semnăm contractul și să mă pun să pun pe hârtie. Și oricum, în inițial se fac schițe în creion. Pe care se discută, se gândește autorul cu ilustratorul împreună, abia apoi se realizează efectiv ilustrația finală.
1: Cu culoare, da?
2: Da, da.
1: În afară de acest proiect cu Svetlana Popa, tu personal, ce proiecte ai la care lucrezi acum la moment și la care radioascultătorii, publicul poate să te caute, să te găsească și de ce nu să admire lucrările tale? La ce lucrezi acum?
2: La momentul de față, tocmai am terminat încă o carte.
1: Oh, ce frumos!
2: Da, tocmai am terminat procesul de ilustrare a unei cărți. De data aceasta este o singură poveste cu niște insecte. Este foarte specială cartea.
1: La fel pentru copii?
2: Da, la fel pentru copii și va mai dura până se publică, că după ce se termină ilustrațiile, în întreg proces până iese la tipar, vă dați seama, și până ajunge în librării. Și urmează să încep o nouă carte, un pic mai complex, să zic, care va dura și mai mult timp, are personaje umane și acolo e un pic mai mult de muncă, să zic așa, iar pentru cei care ascultă, eu mă puteți găsi pe internet cu numele meu, adică pe Instagram, în special și pe Facebook, acolo de obicei încerc să păstrez o activitate constantă, să arat cumva și din culise și din viața mea și din proiectele pe care le fac, cu numele meu, Eliza Pușcașu. Acolo am toate, aproape tot ce fac, cum pot, pun, postez.
1: Gata, ne abonăm, te urmărim, suntem fanii tăi și îți mulțumesc eu personal pentru că ai acceptat să facem această intervenție pe care, iată, o ascultăm împreună cu radioascultătorii Vocea Basarabiei. După ce am ascultat evenimentul de lansare la Chișinău a cărții Ghiozdanul cu poezii. De ce am menționat la Chișinău? Pentru că această carte de 6 se regăsește în mai multe librării, atât fizice cât și online, în România. Iată că a ajuns și acasă, la Chișinău. Și aici vreau să te întreb cât de des colaborezi cu basarabenii în general?
2: Nu am un număr, vă spun sincer. Cred că, efectiv, ca și proiect de carte, Svetlana mi-a fost prima clientă din Moldova. Deci nu am o statistică și, de asemenea, nu am o problemă să lucrez cu nimeni de oriunde.
1: Superb. Important este să fim români uniți și să colaborăm frumos.
2: Da, da. Ceea ce pot spune, colaborarea cu Svetlana mi-a rămas la suflet. Noi și acum povestim și ne-am împrietenit pentru că, nu știu, ne-am legat așa frumos și ne-am înțeles din prima și de foarte multe ori, chiar dacă sună așa mai, cum să zic, ciudat, de foarte multe ori colaborarea mea cu un autor se vede în carte. Se vede în ilustrații, eu o văd și eu o simt. Când am o colaborare foarte bună cu autorul, automat lucrurile ies mult mai bine.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La agenda culturală vreau să vă vorbesc despre Zilele Europene ale Patrimoniului 2026, la care este prezentat un obiect tare deosebit, mai exact, un cazan de bronz vechi de aproximativ 3000 de ani a fost readus la viață la Muzeul din Fălești. Așadar, cazanul de bronz cu o vechime de aproximativ 3 milenii, păstrat fragmentar și purtând urmele utilizării și ale unor reparații realizate încă din vechime, este obiectul în jurul căruia Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Lazar Dubinovski din Fălești spune o poveste despre salvarea patrimoniului. Piesa este prezentată publicului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026, o ediție care se desfășoară în Republica Moldova între 15 septembrie și 15 octombrie sub genericul Patrimoniu în pericol, renaștere, rezistență, reimaginare. Programul național cuprinde peste 500 de activități dedicate cercetării, protejării și valorificării patrimoniului, iar acest obiect care poartă urmele a 3 milenii de istorie, cazanul de bronz, reprezintă o mărturie arheologică deosebită nu doar prin vechimea sa, ci și prin urmele pe care timpul le-a lăsat asupra obiectului. În cadrul proiectului Obiectul Salvat, muzeul prezintă și un film care urmărește parcursul cazanului, de la starea în care a fost descoperit până la procesul de restaurare și conservare. Materialul pune în lumină munca din spatele unui exponat ajuns într-un muzeu. Cercetarea, documentarea și intervențiile specialiștilor sunt etape esențiale pentru ca un artefact fragil să poată fi păstrat și transmis generațiilor următoare.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Dragi radioascultători, sper că în această ediție a emisiunii v-am delectat, iată, prin această lansare de carte care a avut loc recent la Chișinău, și sper că v-am intrigat să căutați Ghiozdanul cu poezii pentru micuții dumneavoastră, astfel încât să se bucure de o copilărie frumoasă și să se educe în stil cultural și gingaș în același timp. Eu sunt Stella Botez și cu mare drag vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ne-ați ascultat și să vă invit cu mare drag să ne reauzim cu bine și la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Că tatăl dumneavoastră a auzit despre o școală din Călăraș și ați mers împreună cu el să vedeți dacă acolo ar putea începe drumul dumneavoastră spre artă. Doar că atunci când ați ajuns, lacătul de la ușă v-a speriat atât de tare încât v-ați întors acasă. Mai târziu ați ajuns să susțineți admiterea și la Colegiul de Arte Plastice, dar aici a apărut o altă problemă, o schimbare de literă în numele dumneavoastră de familie care v-a dat bătăi de cap. Cum ați trăit toate aceste întâmplări și dacă ați găsit răspunsul de ce anume vi s-a întâmplat anume dumneavoastră?
4: A, eu nu m-am speriat de la cât, din potrivă m-am speriat
3: de
4: distanța foarte mare din Nisporeni până la Călăraș, pentru că taicul meu m-a urcat pe motocicletă și am pornit la drum. Eram foarte atașat de el și de motocicletă, bineînțeles, dar pe măsură ce ne îndepărtam de casă, lucrul ăsta mă speria, mă îndepărtez față de mama.
3: Exact,
4: de,
3: și, mai ales că erați mezinul, da?
4: Și asta mă speria cel mai mult, dar găsind și ușa școlii, ce era sfârșitul verii, cred că încă nu intrasem în pregătiri, era o casă de lăsată, stropită de noroi, pentru că ușa era, școlii era la stradă și chiar taicul meu a fost primul acela care a spus că eu aici nu te las. Și asta m-a bucurat oricum că am revenit acasă. Adică, nu eram eu pregătit probabil să plec de acasă, pentru că trebuia să mă lase la internat, la Călăraș. Și nici el nu era pregătit, deși el a dorit foarte mult ca să nu tânjesc după pedagogul meu, Victor Savca.
3: Așa, dar ce vârstă aveați când ați mers la Călăraș?
4: Eram în clasa a șaptea, deci după clasa a șasea, vara, în luna august.
3: Da, într-adevăr, tata a vrut să nu, într-adevăr, să nu tânjiți după
4: pentru că din aceste considerente a și insistat, trebuie să-l ducem la școală, vezi că el e necăjit. Că...
3: Așa.
4: Și mama a acceptat, bineînțeles. Deci aveau părinții, tot timpul au o înțelepciune de care noi nici nu ne dăm seama.
3: Exact, așa este. Și ce s-a întâmplat la colegiu? Ce s-a întâmplat? La cine a schimbat fost, numele de familie?
4: La colegi, asta e o gafă pe care o fac rușii de regulă, în loc de ze, să zbârnea. Și din cauza asta nu m-am găsit în liste, m-am uitat după alfabet, nu m-am găsit și am venit în schimbul 2. Gândind că dacă nu sunt în primul schimb, păi fi în schimbul 2. În schimbul 2
3: La fel nu văd.
4: Nu m-am găsit la fel și atunci au constatat că de fapt mi-au greșit numele și mi-au spus să vin a doua zi, deci am pierdut o zi de examen. Și a fost o chestiune așa bizară, foarte... Acum, sigur, o privesc cu zâmbet, atunci o priveam cu o anumită tristețe și iarăși era o fază de asta. M-am dus de acasă, o să-mi fie greu fără mama, fără tata, fără casă, fără nu știu ce. Și nu m-am tristat foarte mult că am plecat acasă înainte de a încheia examenul. Adică,
3: atunci nu ai dat examenul.
4: Ba da, am susținut două examene, pictură, desen, dar nu am mai vrut să rămân mai departe. Mai departe a fost încă, eu cred că dumneavoastră a citit de pe undeva.
3: Așa. Da, și vă rog să ne spuneți, ca și telespectatorii.
4: Din niște confesiuni, așa, cred că mai vechi. Pe lângă toate, eu am mai pierdut și foaia de examinare.
3: Așa.
4: Și treaba asta mi-a creat anumite griji. Mă gândeam cum merg eu și anunț, uite, eu am pierdut foaia de examinare, mă gândeam că s-ar putea întâmpla să creadă examinatorii mei că sunt un gură cască, ce li trebuie lor un asemenea elev. Și nu am anunțat, am spus eu vreau să plec acasă, pentru că mă gândeam cum să cer o nouă. Deși profesorul pe atunci, Mihai Grati, eu normal nu-l cunoșteam, el mi-a spus trebuie să rămâi. A văzut desen și a zis trebuie să rămâi. Mi-a zis cumva ferm, a intrat în joc, joacă până la capăt.
3: Până la capăt, exact.
4: Eu am zis nu, eu merg să continui clasa a 10-a. Și atunci el a spus foarte respicat cuiva, dați-i actele. Și eu m-am văzut cu actele în mână și am plecat. Deci a fost o... Dar eu cred că de destin nu fugi. Sunt lucruri care sunt așezate de undeva, exact. Și noi venim și doar ne pliem pe ceea ce este destinat să avem. Și am continuat prin cursuri de pictori, decoratori, în sfârșit.
3: Dar ce ați făcut? V-ați întors acasă și...
4: M-am întors acasă și mama m-a întrebat dacă nu ai reușit, de ce ai venit atât de vreme. Inițial am spus că da, nu am reușit, că mi-era iarăși jenă să spun. Așa. Că am pierdut... Eu eram, de fapt, un tip distrat în familie și se spunea că eu am pierdut foaia de examinare. Nu i-am spus inițial, dar a doua zi am spus că am pierdut și foaia de examinare, dar am zis că mai vreau să mai stau un an acasă.
3: Acasă.
4: Clasa 10-a. Deci a fost... Era timpul în care totul era înainte și nu
3: regretați.
4: Un an încolo, un an încoace, pentru mine nu conta.
3: Așa.
4: Dar știam că eu voi merge și voi face pictură până la urmă. Asta, da. Asta știam, eram absolut ferm, nu aveam niciun fel de îndoieli. Îndoielile au pornit după ce am făcut școală, după ce am văzut cum se face pictura așa cum sunt plin de îndoieli. Atunci nu aveam niciun fel de îndoieli.
3: Dar cât erați acasă, chiar dacă erați în clasa 10, oricum continuați să pictați.
4: Sigur, sigur. Am continuat așa și am continuat la modul autodidact. Nu mai avem pedagogi. Așa. Deci m-am ocupat singur de mine, cum ar fi.
3: Undeva, da, citim că ați și lucrat la o fabrică de conserve, ceva de genul ăsta.
4: A, nu, asta după ce am terminat 10 clasă, dar asta a fost tot o lecție foarte bună pentru mine, pentru că în vacanțe, în toate vacanțele, eu obișnuiam să lucrez. Am lucrat mult pe câmp, am lucrat la câmp, mergeam cu mama sau fără ea, dar după clasa a 10-a am mers să lucrez, deja mă consideram matur, la o fabrică de conserve care funcționa în Nisporeni. Și am văzut că acea muncă nu este pentru mine, este foarte grea, se lucra în trei schimburi. Și asta a fost o lecție că
3: trebuie să vă continuați.
4: Trebuie să facem altceva.
3: Pasiunea.
4: Da.
3: Așa, așa, da. Și iată că totuși ați absolvit și Universitatea de Arte din Iași, Facultatea de Arte Plastice, secția pictură la clasa profesorului Corneli Ionescu. A fost o perioadă importantă în formarea dumneavoastră ca artist. Ce ați învățat la Iași, dincolo de tehnica picturii, și ce ați luat cu dumneavoastră de la acel profesor Corneli Ionescu atunci când ați început să vă căutați propriul drum și propriul limbaj în pictură?
4: Cred că la Iași eu deja am plecat ca un artist aproape format, pentru că am învățat la Iași mai târziu. Deci eu am absolvit facultatea la Iași exact după 20 de ani, după colegiul actual Plămădeală.
3: Alexandru Plămădeală.
4: Am făcut o pauză mare, m-am afirmat ca artist, eram deja membru a Uniunii Artiștilor Plastici și de aici, dar și din România. Și am vrut să-mi continui studiile și să am o comunicare cu un artist bun din țară. Și acesta a fost Cornel Ionescu, un om de o noblețe ieșit din comune. Elevul lui Corneliu Baba, nepotul lui Popescu Negreni. Întâmplarea făcea ca vizul pentru a-mi continua studiile să mi-l dea un văr de lui Cornel Ionescu, despre care am auzit mult, mult mai târziu, că și mi s-a dat un aviz a unei comisii de la Ministerul Educației excepțional, cu foarte favorabil, de acel Cristian Tudor Popescu, exact ca și ziaristul purta numele, era un profesor de anatomie pe care nu l-am cunoscut, decât am auzit că este un profesor foarte dur. Dar mi-a dat un aviz excepțional cu care am fost acceptat să-mi continui studiile. Și nimerind la Cornel Ionescu, sigur am avut o comunicare extraordinară, dânsul știa să comunice, el vinea foarte rar în atelier. Nu vinea să stea toată ziua pe capul studenților, dar vinea tot timpul încărcat cu substanță și discuta cam 30 de minute. După aceea, dacă se discuta individual, dar eu am avut multe întâlniri individuale cu el în atelier, comunicam de la egal la egal, dar el cu toți comunica, cu toți studenții așa comunica și era un profesor foarte respectat. Deci, în afară de niște idei de construcție artistică, de formare a gândirii artistice, el a intervenit asupra formării noastre și în sensul caracterului și a influențat oricum și comportamentul, deși eram matur când l-am cunoscut.
3: Da, atunci ne întoarcem la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Ați intrat după câteva cursuri?
4: Nu, eu am intrat imediat când am venit, dar deja eram iarăși matur. Eu am făcut imediat după 10 clase niște cursuri de pictori decoratori într-un combinat care era instituit pe lângă Ministerul Culturii, un combinat care funcționa pregătea pictori decoratori traducând într-un limbaj confuz, figura în ziarul raional care a ajuns la Nispăreni pictori amenajatori. Și mie mi-a tradus sora mai mare, pentru că eu nu înțeleg ce înseamnă, ce amenajează. Și am asumat, ăsta simplu, așa mi-a vorbit. Ăsta care scrie lozinci, care face panouri.
3: La casele de cultură,
4: Și ea mi-a explicat foarte simplu, dar cam asta era. Cursurile astea erau niște cursuri de pictori decoratori, pictori pentru case de cultură, acolo învățau și dirijori de cor, țambal, nu mai țin minte. Erau cursuri de un an de zile, de 10 luni se învăța. Acele mi-au dat iarăși, a fost o întâlnire pe care o consider un miracol. Acolo l-am cunoscut pe Andrei Sârbu și pe Dimitri Pieicev, care mi-au fost pedagogi, și Dimitri Nicolaev, iar un artist foarte bun pe care l-am avut. În perioada aceea l-am cunoscut pe Grecu, după care am plecat în armata sovietică și am revenit pentru a-mi continua studiile, pentru că nu exista o facultate în Chișinău, la colegiu.
3: Da, la și pe atunci era, iată că vă lua, oricum, mergeați să face serviciu militar.
4: Da, normal.
3: În acele vremuri, că acum
4: asta era ceva de care nu scăpa nimeni.
3: Nimeni, exact. Și apoi venea și continua. Da. Și în ce regiune ați făcut serviciu militar?
4: În Dnepropetrovsk, actual oraș care e bombardat de ruși. Într-un mod inexplicabil. Un oraș foarte frumos, construit târziu, dar un oraș foarte frumos, cu un teatru de operă și balet. Era un oraș așa care își construia o nouă demnitate culturală și noi soldați eram chiar luați să jucăm în masă în operele Kniazigoi.
3: Ați avut și astfel de posibilități.
4: Vedeam opera din interiorul teatrului.
3: Așa. Da, dacă aveau nevoie, de ce nu? Bine. Mulțumim, trecem la următoarea întrebare. Ați debutat în 1984 în cadrul unei expoziții republicană de artă contemporană organizată la Chișinău. Ați participat și la peste 350 de expoziții organizate în țară și în străinătate, dar până în prezent ați trecut de peste 40 de expoziții personale în diferite țări, Belgia, Belarus, Franța, Italia, România, Ucraina, numeroase expoziții relevante. Cum a fost prima dumneavoastră expoziție, suntem curioși, când ați avut-o, când ați participat în 1984 și ce ați simțit atunci când ați văzut pentru prima dată lucrarea dumneavoastră expusă în fața publicului și dacă tata a fost la vreo expoziție?
4: Tata, din păcate, nu a fost la nicio expoziție, dar în atelier a fost și mama și... Mereu s-au uimit atunci când au văzut un număr mare de lucrări și chiar prima întrebare mama a fost, astea tu le-ai făcut toate, adică și imaginau ei că este o muncă mare și ei o luau în serios, ei, chiar dacă mergeam la Nisporeni în anii tinereții, pictam, poate aveau ei un anumit sentiment de jenă, că uite, fiul lor îmblă cu trusa de culori prin sat și undeva și staționează o oră, două și pictează ceva.

0: admis alături de alți artiști să fie expus, dar eu nu mi-am băgat în cap niciun fel de idee că sunt deja pictor și iată, lucrurile mergeau firești, nu pot să spun că am avut mari emoții de la asta. Emoțiile trebuie trăit în atelier ca
1: așa.
0: Ceea ce aia spune să,
1: așa, să dai
0: poți ajunge la privitor. În rest, ce fel de emoție? Lucrarea este pesimeză, să se descurce ea singură.
1: Așa este, da, uite ce interesant, că într-adevăr, emoțiile trebuie să fie atunci când pictezi, când muncești, când într-adevăr. Da, foarte frumos și foarte important și dacă tot vorbim de expoziții, că ați fost multe, ați avut multe expoziții, da, în Belgia, Franța, unde v-ați simțit, nu știu, așa, cel mai bine?
0: Eu m-am simțit bine peste tot, pentru că în afara expozițiilor pe care le-am organizat, am călătorit, am vizitat muzee, am cunoscut oameni noi. Asta m-a interesat cel mai mult. Mai puțin restul, pentru că o expoziție odată făcută, pregătit pentru a fi inaugurat, lucrurile artistului se încheie. Eu nu am... Eu lucrez în raporturi cu publicul deschise mereu, pentru că sunt și funcția mă obligă să am o comunicare frecventă inaugurând expoziții, dar eu trebuie să recunosc și astăzi la muzeu. Eu lucrez alături de colegii mei la halat, încarc, descarc, toate expozițiile trec cumva prin mâna mea la panotare, pentru că încerc să cred că am o anumită experiență în acest sens și încerc cumva să echilibrez o expoziție așa cum o văd eu și să-i dau și colegului meu să înțeleagă în ce mod este organizată o expoziție, pentru că orice expoziție are o anumită scenografie.
1: Așa.
0: Dar lucrurile încheiate când expoziția este gata și legendele sunt aplicate la fiecare lucrare, celelalte pentru mine contează mai puțin, deși suntem obligați să ieșim în public să vorbim despre artă, să vorbim despre, să sensibilizăm și verbal publicul, pentru că noi într-un fel, ca și dumneavoastră, suntem cei care formăm opinia publică și poate suntem și formatori de gusturi estetice.
1: Așa, într-adevăr și chiar la început emisiunii am remarcat, dar și permanent, domnule Zbârdea, întotdeauna sunteți atât de aranjați și aveți un gust atât de rafinat și chiar vreau să vă întreb de unde, pentru că v-am observat la fiecare ieșire a dumneavoastră în public, sunteți deosebit.
0: Ei, chiar așa, dar...
1: Este așa.
0: Dacă e vorbind într-o... Pardon, într-o primă discuție, când ne-am cunoscut de aproape cu Ion Sturza, fostul nostru prim-ministru,
1: da, prim-ministru,
0: care avem o relație amicală, ne întâlnim foarte des acum când vine, când sau la București sau ei. El așa mi-a spus pe un ton ironic: Tudor, dar nu cred eu că tu poți fi un artist talentat. Și eu am zis, da, nici nu ar fi nevoie să crezi, cu ce ocazie trebuie neapărat să crezi în mine. Dar în același timp sunt curios de unde ai dedus. Zic că îmi prea îngrijit, pentru că artiștii ei așa mai da, și puțin afumați și
1: exact.
0: Ești treaz și ești cam...
1: Și aranjat și permanent, într-adevăr.
0: Prea curat îmbrăcat, nu. E o chestie care vine iarăși din familie și cred că maică-mea, eu am plecat mai târziu la școală, din băgate la...
1: La ce vârstă?
0: La 7 ani și 8 luni, aha, pentru că de 6 ani și 8 luni...
1: Da, că sunteți în luna decembrie, așa.
0: Dar nu a vrut școala să mă accepte și pentru mine asta a fost o întreagă dramă, pentru că copiii
1: de seama din anul dumneavoastră
0: au plecat cei din 55 la școală, eu am rămas acasă. Dar, în schimb, cele următorul an pe care l-am am stat acasă, cumva m-a maturizat. Eu eram mai mult singur, mai mult

0: gândeam așa în interior și maică-mea m-a învățat în clasa întâi să știu să-mi calc pantalonii, avem un costumaș, îl văd și acum așa drăguț, îmi plăcea mie, să-mi calc pantalonii, să merg călcat, să... adică era o regulă și am auzit odată când ea îi spunea unii vecini că uite, mă, al meu ăsta cel mai mic, el se calcă singur, se... are grijă și eu gândeam că ăsta e firesc, toți se calcă, numai... era o... cred că asta vine de atunci, în rest.
1: Da,
0: dar e normal să... Na.
1: Într-adevăr, nu, că domnul Sturza are dreptate, că mai sunt
0: are
1: și...
0: Are dreptate, că sunt talentat.
1: Nu? Că mai sunt și... Dar dumneavoastră, da, sunteți așa mai specială.
0: Da, la, și... la serviciu...
1: Ei, dacă ai spus că luați halatul, gata.
0: Și sunt de rând cu toți. Noi,
1: dar când aveți o ieșire în public și e așa, da, sunteți...
0: E...
1: Aveți grijă asta de imaginea dumneavoastră.
0: Dar nu cred, nu? Că... Cred că ăsta e felul meu de a fi, nu știu ce să zic.
1: Poate. Și cum ați pus educația? Că dacă din clasa întâi v-ați călcat și v-ați aranjat de unul singur, poate și așa este. Din anul 2002 conduceți Muzeul Național de Artă al Moldovei. Muzeul este un loc al trecutului. Cum îl facem să vorbească cu generația tânără?
0: Muzeile acum, de fapt, noi le reorganizăm. Ele nu mai funcționează doar ca păstrătoare de memorie, de patrimoniu. Deși muzeul nostru, actualul Muzeul Național de Artă, a avut o mare necesitate în a-și rezolva problemele de conservare, evidenți, conservare, pentru că condițiile erau mai mult decât precare în perioada în care am venit eu la muzeu. Și a trebuit să facem un mare efort ca să construim alte condiții de conservare. Pentru că aceasta este prima sarcină de păstrător. Dar odată funcționând, și vreau să spun că Muzeul Național de Artă este, cred, unicul muzeu din Moldova și s-ar putea întâmpla și din România, care are toate fondurile digitalizate. Deci fiecare piesă este într-o bază de date și asta de mult. S-a lucrat intens, sigur, în afară de procesarea fișilor analitice care au fost făcute cap-coadă de la prima până la cele aproape 40.000 piese mari și...
1: dar să înțelegem voiam... sub 40.000 de piese.
0: Aproape 40.000. 939-987. Ele mereu în ultimii ani fondurile se completează din donații, fie că căutăm noi, eu așa, personal, piese de patrimoniu sau chiar de la artiști consacrați.
1: Le aduc.
0: Nu le aduce nimeni. Căutăm, curtăm așa, artiștii așa, ca să ne doneze lucrări uneori. Ceea ce dorim noi, pentru că nu putem lua tot. Oferte noi avem, dar un muzeu nu poate să-și împli, pentru că muzeul nu este loc de veci pentru
1: tot.
0: Culturale.
1: Exact.
0: Se ține cont. Acum, în Occident, sunt colecții foarte bune, care costă sute de milioane, miliarde de dolari, muzeile uneori le acceptă doar în condițiile în care cel care face donația achită încă un miliard pentru a crea condiții de
1: păstrare.
0: Conservare, de păstrare, da, bineînțeles. De aceea se fac, eu știu, completări de fonduri, dar se fac într-o condiție judicioasă. Noi nu avem spații extinse, muzeul ar trebui să aibă cumva pentru numărul actual de piese, ar trebui spațiul să fie triplat ca suprafață, mă refer. Dar întorcându-mă la întrebarea noastră, muzeul funcționează astăzi nu doar prin expozițiile sale și nu doar prin evenimente, deși noi încercăm să organizăm cât mai multe evenimente. Muzeul organizează circa 30, în jur de 30, 32, 29 de expoziții anual, ceea ce este foarte mult pentru muzeu. Muzeul nu trebuie să se angajeze într-un asemenea ritm de expoziții temporare, cele curente pe care noi nu numim, fie așa, cu piese din fondurile muzeului, fie cu expoziții aduse, și aducem expoziții foarte bune din străinătate. O să avem un artist cu artist contemporan în sensul estetic, cu arta actuală din Malta, iată, va veni pe 15, vom deschide acum, avem o expoziție a unui grup de artiști din țările europene de est.
1: Așa.
0: Eurovision, care iarăși sunt cu noile tehnici, media, video, audio, obiect, instalații, fotografie. Încercăm să aducem și arta actuală în muzeul nostru ca să putem organiza și procesele de evoluția artei contemporane în spațiul nostru, pentru că nu există un alt muzeu de artă contemporană în Moldova, de aceea lucrăm și cu ei. Și în afară de aceste expoziții, și bineînțeles artiști de valoare din România. România are un spațiu extraordinar al artelor vizuale, în special sculptura, dar și pictura, și genurile noi, și noile media, vorbind estetic, sunt deja sincronizate cu cele occidentale, și de aceea încercăm într-una să menținem cumva această relație vie și cumva să generăm o anumită mișcare și în mediul nostru ca să ne sincronizăm și noi. Și alte evenimente care se produc, lansări de carte, concerte, muzeile devin niște așa centri culturale. Nu,
1: exact, așa este. Dar cum le alegeți? Mă gândeam, cum le alegeți? Că tot trebuie, cum ați spus, trebuie să le selectați?
0: Da, avem și un consiliu, discutăm așa, absolut public, într-un mod absolut deschis cu colegii de la muzeu. Avem un consiliu care examinăm în anumite situații diverse proiecte și cele care ne convin că sunt de nivel, pentru că încercăm să menținem un anumit nivel. Titulatura unui muzeu, titulatura de muzeu național obligă, și atunci lucrurile se așează peste o ștachetă ridicată, altfel putem cădea în derizorii, și de asta orice instituție de cultură trebuie să aibă grijă.
1: Așa.
0: De aceea avem relația asta deschisă. Eu sper că comunitatea este într-un fel satisfăcută de dinamica noastră și de diapazonul de cuprindere a fenomenului cultural care are loc aici sau în străinătate.
1: Așa. Domnule Zbârnea, mă gândeam acum, care este lucrarea cea mai costisitoare și valoroasă și scumpă a Muzeului Național de Artă?
0: A, să știți că este o întrebare pe care mi-o pun frecvent, iar este o întrebare, nici nu știu dacă...
1: Mi-a venit acum, nici nu am aici am foarte multe.
0: Dar eu nu o să vă spun care este. Noi trebuie, în primul rând, să ne îndreptăm spre, sigur, vorbim și valori, pentru că noi avem o anumită expertiză în artă, cunoaștem care sunt cele mai
1: depres ca
0: valoare. Nu o să vă spun, pentru că nu suntem la licitație și de aceea nu o să vorbim despre prețuri, dar noi trebuie să ne îndreptăm gândurile și starea noastră, eu știu, de cultură vizuală spre arta noastră medievală târzie. Și aici sunt obiectele din colecția de artă religioasă. Noi avem un zugrav Gerasim, care este un botticel al nostru, cu un desen ieșit din comun, sigur, cu școală occidentală.
1: Așa.
0: Sau Iavorski. Avem Ezechiel, iarăși un zugrav călugăr, sau Mihail Leontovici, este excepțional. Deci sunt artiști locali, cei care școala noastră, de fapt, a trecut de la arta religioasă la arta laică destul de abrupt, destul de direct. Și nu putem să nu ținem cont de unde vine ea. Sigur, și din mănăstirile atât din partea cealaltă de Moldova, unde s-au păstrat. Avem o pictură excepțională la biserica din Căușeni, pe care o gestionează Muzeul Național de Artă, și prin mari eforturi am reușit să o restaurăm cu un fond din al Statelor Unite, un grant alocat pe etape, și de această restaurare s-a ocupat Centrul Republican Arheologic. Domnul Gheorghe Postică a coordonat această relație între finanțator și restaurator, restauratorii din România. Deci o pictură de unicat între Prut și Nistru.
1: Așa.
0: Iarăși sunt repere de la care noi trebuie să pornim și pe ele, în primul rând, trebuie să punem preț, pentru că cu ele noi ne putem identifica și ne putem afirma ca oameni culți.
1: Da. Iată că regia spune că acum ne apropiem de finalul emisiunii. Ce nu trebuie să piardă niciodată un artist, indiferent de cât de mult succes are?
0: Eu cred că trebuie să nu-și piardă onestitatea. Asta este cel mai important. Să fie generos. Să fii generos nu în sensul de a ajuta material pe cineva, dar și în asta, dar să fii generos cu oamenii, să poată să-și ofere timpul personal pentru altcineva, pentru că asta vine oarecum din dragoste, din iubire, iar iubirea ne menține în toate.
1: Așa este, într-adevăr. Multe lucrări. Dacă este iubirea în lucrări, atunci cred că și lucrările iese.
0: Altfel sunt înțelese de privitor. Cred că ceea ce este făcut din dragoste mai ușor deschide căile către inimile altora, și ascultându-se oarecum bătăile inimii, asta înseamnă și sinceritatea. În artă nu poți cocheta. Așa. Sau să te dorești a fi extraordinar de original pentru că ai văzut ceva. În artă trebuie să fii original căutând în sine mereu și găsind, pentru că aceste investigații permanente în căutarea sinelui, ele neapărat te aduc către alte suflete.
1: Așa. Cum reacționează un artist plastic, un pictor, la critică?
0: Eu acum ar trebui să spun că nu mă interesează deloc, și asta în tinerețe spuneam, pentru că eram mai cinic și spuneam că nu mă interesează poziția criticilor de artă, dar acum, la vârsta mea, apreciez critica de artă, cea care este făcută cu analiză și făcută cu competențe. Eu am avut șansa să fac mai multe expoziții în cariera mea și în special în România, iar România are o critică de artă foarte bine pusă, bine și limbaje, și acolo a fost un Frunzenti sau Oprescu, cei care au construit limbajele criticilor de artă, teoreticienilor în sfârșit, și am avut norocul și șansa să scrie despre pictura mea mai multe figuri importante din critica românească, din cercetătorii români, și ar fi oarecum nejust să spun astăzi că nu mă interesează poziția lor, pentru că eu țin, îi apreciez foarte mult și poziția lor mă interesează.
1: Da, și iată că regia spune că gata, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ultima întrebare pe scurt. Ce riscăm să pierdem dacă nu avem grijă de patrimoniul artistic?
0: Riscăm să pierdem memoria, care la noi, din păcate, și așa este prea scurtă. Iar, în general, cultura ne va salva în toate perioadele, și în această perioadă care este extrem de cumplită pentru noi. Noi vorbim de vecinătatea unui război, dar acest război deja îl resimțim și noi, din păcate.
1: Așa este.
0: Iar cultura trebuie să fie îngrijită ca și bisericile, ca și sufletele oamenilor.
1: Da, foarte frumos. Astfel încheiem această emisiune. Să știți că ne-au rămas mai mult de jumătate de întrebări. Asta înseamnă că mai veniți la această emisiune să continuăm. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumim, recunosc că nu am reușit să aflăm mai multe. Mulțumim și vă mai așteptăm la Vocea Basarabiei.
0: Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mai bine.
1: Mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici ne luăm rămas bun, dar ne revedem, ne reîntâlnim sâmbătă viitoare la aceeași oră, la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
7: Un radio al tuturor.
6: Vocea Basarabiei.

0: ești un vers.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Întâlniri cu prietenii.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă invit să explorăm fascinanta lume a dermatologiei, o specialitate aflată la granița dintre sănătate și frumusețe. Sezonul cald vine cu provocări suplimentare pentru piele, iar anumite afecțiuni cronice pot cunoaște acutizări semnificative. Alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, un nume de referință în lumea dermatologiei ieșene. Vom discuta despre bolile de piele care se agravează vara, despre metodele de prevenție și despre cum putem proteja și menține frumusețea naturală a pielii. Doamna profesor, bine ați venit în platoul Iași TV Live!
5: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Întotdeauna este o bucurie să vă fiu alături.
4: Vă mulțumim tare mult! Pentru că se apropie sezonul estival, perioada concediilor, a distracțiilor, acest sezon estival nu presupune doar relaxare. Și dacă este să ne gândim la sfera medicală, ne gândim că pielea, cel mai amplu organ al corpului omenesc, corpului uman, este foarte expusă agresorilor externi, agresorilor din mediu. Și se știe, pielea cu funcțiile sale esențiale, nu știu, barieră de protecție, reglator termic, excreție, toate aceste funcții esențiale pot fi alterate din cauza căldurii excesive. Cum putem să ne adaptăm îngrijirea, ritualul de îngrijire, astfel încât acest scut extern să nu aibă prea mult de suferit?
5: Vă mulțumesc pentru întrebare. Sezonul estival nu se apropie, ci a venit
4: deja.
5: Suntem în
4: precoce, da.
5: Da, în luna aprilie. În fine, schimbările acestea climatice, ne-am și obișnuit cu ele și ați văzut că există o trecere uneori destul de bruscă de la primăvară,
4: de la rece la cald,
5: da. Astfel încât, sigur că pielea noastră, fiind prima barieră și esențială în această luptă cu factorul extern și mai ales temperatura, este prima care suferă. Sigur, întrebarea dumneavoastră este una generală, cum ne adaptăm. Nu este vorba numai de piele, este vorba de organism în general, ca să se adapteze acestor schimbări termice. O facem în fiecare an, o facem într-un mod foarte conștient, doar că rolul nostru este să mai aducem aminte tuturor, indiferent de vârstă, că trecerea de la un sezon la altul, de la o temperatură la alta, trebuie să ne atragă atenția în primul rând asupra îngrijirii sănătății. Pentru că pielea, așa cum ați spus și dumneavoastră, este cel mai mare organ al corpului, dar aș vrea să subliniez că are un rol esențial în sănătatea organismului. Și cum îmi place mie să spun, pielea este o oglindă, o oglindă a sănătății interioare, nu numai a sănătății organismului, dar și a sănătății psihice, trebuie în permanență să fim în legătură cu ea și să fim mai ales atenți la dorințele ei sau la necesitățile ei. Sezonul cald vine cu o serie întreagă de provocări asupra tenului. Provocările vin pe de-o parte din interiorul organismului, pentru că ieșim oarecum dintr-un sezon rece în care am fost ceva mai restrictivi cu tratamentele cosmetice, cu tratamentele de la nivelul pielii, dar venim cu niște cerințe legate și de starea de sănătate internă a organismului, cum ar fi poate carența în vitamine. Să nu uităm de vitamina D, pe care trebuie mereu să o readucem în discuție la început de vară, să acumulăm din nou cantitatea necesară, astfel încât să ne asigure o rezervă suficientă pe întreg an. Soarele ne poate fi prieten, dar în același timp ne poate fi și dușman. Nu este o noutate că în fața soarelui nu suntem egali și nu este o noutate faptul că frumusețea în conceptul ei diferă de la o epocă la alta. Dacă anii trecuți sau mulți ani în urmă, pielea albă era
4: un deziderat, da,
5: un deziderat
4: universal.
5: Astăzi pielea bronzată este un deziderat și cred că lucrul acesta de acum pot să spun că este vechi. Citeam că, mă rog, această tendință a pielii bronzate de ciocolată, a pielii de abanos frumoasă și sexy, de ce să nu spunem lucrul ăsta, a fost lansată de Coco Chanel, ea cumva bronzându-se într-o vacanță, nu neapărat voit, dar pentru că îi stătea foarte bine bronzată, lumea își dorea să fie ca ea, i-a preluat din aspectul acesta al frumuseții. Dar revenind la problemele de sănătate. Așadar, în sezonul estival avem câteva provocări. Pe de-o parte, bronzul, pe care ne-l dorim cu toții și spun încă o dată că pentru unele persoane este binevenit dacă îți permiți luxul, dacă ai fototipul necesar de a obține un bronz frumos, eficient, ciocolatiu, dar dacă ești foarte blond și ai un fototip 1-2, nu este bine să te încăpățânezi și să încerci să te bronzezi așa până la aspectul de ciocolată, pentru că nu vei obține decât o arsură. Deci, iată, o primă necesitate pentru pielea noastră în plag estival este alegerea fotoprotecției și continuarea fotoprevenției, pentru că sunt două concepte diferite și aș vrea ca telespectatorii să înțeleagă acest lucru. Dacă fotoprotecția este legată de expunerea la radiațiile ultraviolete, fotoprevenția este una continuă și este un concept de viață pentru sănătatea pielii. Așadar, fotoprotecție, fotoprevenție ar fi cele două mesaje la început de sezon estival. Bineînțeles, mai sunt și alte mesaje pe care aș vrea să le subliniez. Nu există o rețetă valabilă pentru orice persoană vis-a-vis de aceste concepte, fotoprotecție, fotoprevenție și nici de îngrijire a tegumentului la început de sezon estival, și aceste lucruri depind de statusul fiecărei persoane, pentru că nevoile sunt diferite în funcție de vârstă, în funcție de tipul de ten, în funcție de constelația pe care o are fiecare pacient la nivelul tegumentului. Sunt o serie de pacienți care au, spre exemplu, multe alunițe sau are multe hemangiome. Sunt persoane care au o piele mai uscată și atunci nevoile sunt alte. Dar mesajul meu în general, la început de sezonul estival, este o hidratare corectă și o revitalizare a pielii pentru a fi pregătită expunerii radiațiilor ultraviolete. Deci, atât că avem trei mesaje esențiale, fotoprotecție, fotoprevenție și o hidratare corespunzătoare. În mod particular, aceste mesaje, sigur, pot fi completate de alte mesaje care sunt, de data aceasta, aș spune, individuale în funcție de vârstă și tipul de ten.
4: Pentru că ați menționat despre importanța hidratării, este sau nu un mit faptul că hidratarea internă se poate oglindi pe chipul nostru?
5: Da, se poate oglindi pe chipul nostru, sigur, și hidratarea internă este foarte importantă, alături de hidratarea cutanată. Sigur, dar nu se poate una fără cealaltă. Un organism deshidratat nu categoric va fi asociat cu un tegument, cu un ten tern, cu un ten lipsit de strălucire, cu un ten care se descoamează, unul palid. Deci, categoric, înainte de să vorbim de frumusețe, trebuie să vorbim de sănătate. Înainte să ne îngrijim de frumusețe, trebuie să ne îngrijim de sănătatea organismului nostru. Absolut orice modificare sistemică se reflectă la nivelul pielii, trebuie doar să știi, să o citești și să o înțelegi.
4: Și pentru că mi-aș dori să revenim puțin la topicul legat de ultraviolete și de riscurile pe care expunerea necontrolată la razele UV pot declanșa, iată, cel mai agresiv tip de cancer de piele, melanomul. Există categorii de persoane care ar trebui să se ferească cu precădere de aceste raze? Ar trebui să ne referim strict la cei cu fototip deschis? Sau există anumite patologii care clar interzic expunerea necontrolată la soare? Sau utilizarea acestor creme cu filtru de protecție ne dau garanția unei, nu știu, mitigări ale riscurilor?
5: Legat de fotoprotecție, aș vrea ca toată lumea să înțeleagă. Sigur că toată lumea trebuie să facă fotoprotecție, dar din puncte diferite de vedere și de intensitate diferită. Fotoprotecția este ca un nag, deci punem pur și simplu cremă care ne apără să facem arsuri, dar fotoprevenția, vă spuneam, este ca un concept, ca un stil de viață. Ideea este în felul următor. Sunt categorii de persoane care, sigur, ar trebui să se gândească de două ori în momentul în care se expune abuziv la soare. Pentru că noi, oricum, suntem supuși radiațiilor ultraviolete în activitatea noastră de zi cu zi. Din moment ce am ieșit din casă, radiația ultravioletă, sigur că acționează asupra tegumentului. Dar și vis-a-vis de radiația ultravioletă, sunt două tipuri de radiații ultraviolete, A și B, și acum se discută chiar și mai multe lungimi de undă care ar interveni în sănătatea noastră. Radiațiile ultraviolete sunt, după cum bine știți, de intensitate mare în anumite intervale orare, 11-4 în cursul zilei, și sunt răspunzătoare de regulă de arsurile solare. De aceea aici expunerea la radiații ultraviolete este strict legată de utilizarea de creme cu factor de protecție solară. În afară de ultravioletele B sunt și ultravioletele A. Ultravioletele A, care sunt mai responsabile de niște modificări în timp, așa pe înțelesul tuturor, adică mai exact de fenomenele de îmbătrânire care se instalează lent, dar continuu, sau de dezvoltarea la nivelul tegumentului de cancere cutanate. Aceste cancere cutanate sunt rezultatul unor modificări lente la nivel celular, în structura celulară, și categoric aici sunt persoane mai vulnerabile în a dezvolta cancere de piele. Și fototipul deschis 1-2, sigur, este mult mai vulnerabil la aceste procese de modificări structurale la nivelul celulei cutanate, dar, pe de altă parte, și persoanele care au pe piele foarte multe alunițe și ele pot fi mai susceptibile în a dezvolta cancere cutanate. Și vă spuneam, nu este vorba doar de melanom, ci este vorba și de carcinoamele bazocelulare și carcinoamele squamocelulare, tot niște cancere cutanate, da? Dar nu de agresivitatea melanomului. Sigur că noi ne gândim foarte țintit doar la cancer, pentru că, din păcate, știm cu toții că aceste procese sunt într-o prevalență mereu creștere.
4: În ultimele
5: trei
4: decenii am înțeles că incidența a crescut îngrijorător.
5: A crescut foarte mult și sigur că lucrul este îngrijorător, dar trebuie să vedem lucrurile în ansamblu. Pentru că persoană care are foarte multe comorbidități. Comorbidități înseamnă alte multe boli, alte multe patologii asociate, sigur că poate fi mai vulnerabil în a dezvolta cancere cutanate. Pe de o parte, datorită imunității particulare pe care o are organismul, pe de altă parte, datorită terapiilor cronice pe care pacientul respectiv le urmează, terapii care au impact asupra tegumentului. Este un lucru complex, este un lucru extrem de complex și o să vedeți, cei care au experimentat, terapii pentru diferite afecțiuni oncologice, știu că moleculele acestea care sunt folosite în terapiile pentru cancerele sistemice au efecte secundare majore la nivelul tegumentului. Deci pielea este un soldat de referință în ceea ce privește orice modificare la nivelul tegumentului, fie că vine din interior, fie că vine din exterior. Deci, iată o altă categorie de pacienți vulnerabili la radiațiile ultraviolete. Pacienții cu suferințele cronice, pacienții în tratament oncologic. Să nu uităm că chiar într-o sănătate deplină putem fi mai vulnerabili în fața radiațiilor solare și mă gândesc acum la vârstă, mă gândesc la copii, mă gândesc la persoanele, la seniorii noștri. Deci copiii și seniorii, având în vedere structura particulară pe care o au aceste, pe care structura particulară pe care o are pielea la aceste categorii de vârstă, face ca organismul și să fie mult mai vulnerabil în fața radiațiilor ultraviolete.
4: Cu siguranță detecția precoce atunci când vorbim despre un melanom este esențială, crucială. Cât de des recomandați controle de rutină sau care ar putea fi semnalele de alarmă, nu știu, în ceea ce privește o aluniță, de exemplu, care ar trebui să ne trimită negreșit către medicul dermatolog?
5: Controlele de rutină în dermatologie, întotdeauna eu am recomandat și marea majoritate a telespectatorilor știu lucrul acesta, a fi făcute la fiecare în sezon estival, deci minimorum de 2 ori pe an, ideal este de 4 ori pe an. Indiferent de tipul de piele pe care îl ai, indiferent de vârsta pe care o ai. De ce? Pentru că noutățile pot apărea, da, în interval de câteva săptămâni sau câteva luni. Pentru persoanele care au foarte multe alunițe, pentru că acesta este un status congenital, pe care îl moștenim și ele sunt supuse în zonelor de traumatisme sau este o persoană care, nu știu, trăiește într-o țară însorită sau prin munca pe care o are în fiecare zi, poartă un costum de protecție care este ceva mai ferm și care favorizează traumatismul, favorizează transpirația, aceste persoane trebuie să facă controlul odată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie. Mă întrebați de semnele care ar putea să ne atragă atenția asupra faptului că se întâmplă ceva cu una din alunițele noastre. Recomand, în primul rând, ca fiecare persoană care are alunițe, că sunt puține la număr sau că sunt multe la număr, să aibă o hartă a localizării lor și a dimensiunii. Este vorba de o autosupraveghere. Este o autosupraveghere care este cea mai recomandată pentru că tu te uiți în fiecare zi la pielea ta, poți să o faci și atunci poți să sezizezi cât mai rapid orice modificare. Această autosupraveghere se poate face cu o fotografie, da? Sau alături de dermatolog care are un aparat ce poate să realizeze o hartă. Dacă nu sunt foarte multe la număr, sigur că alunițele pot fi și supravegheate individual. O aluniță care e mai mare, care doare, care își face simțită prezența prin usturime, arsură, durere, mâncărime, da? Atunci este clar că este vorba de o activitate. O activitate a aluniței sau o activitate a tegumentului din jurul aluniței. Deci recomandat este în situația aceasta să ne consultăm cu un dermatolog, un specialist care poate să vizualizeze altfel, cu mai multă acuratețe și să vadă mai bine modificările de la nivelul anumniței, dacă ele sunt. Foarte important un alt aspect. Întotdeauna când alunița își schimbă culoarea, adică dintr-un maro devine negru, dintr-un maro devine alb, pentru că există și așa numită fugă de pigment când alunița își pierde din cantitatea de pigment. Dacă alunița începe să crească în dimensiune, în suprafață, pe suprafață poate să apară anumite alte excrescențe. Dacă sângerează, dacă doare, acestea sunt semne de alarmă că trebuie să consulți un medic dermatolog. De aici nu mai este vorba de autosupraveghere. Autosupravegherea este atunci când lucrurile sunt într-un echilibru perfect. Dacă ele nu sunt într-un echilibru perfect și semnele sunt evidente, împreună cu medicul tău dermatolog trebuie să
4: recurgem la un plan.
5: Sigur că da, trebuie să faci o analiză cu foarte multe amănunte legate de structură, de aspect, de evoluție.
4: O să vreau să vorbim acum și despre pacienții care suferă de psoriazis. Această afecțiune inflamatorie cronică care cu siguranță impactează major calitatea vieții. Sunt ei mai expuși în perioada sezonului cald? Cum pot preveni ei agravarea acestei inflamații și dacă pot folosi sau nu fotoprotecție solară?
5: Psoriazisul, așa este o afecțiune sistemică de acum. Deci a depășit de mult bariera cutanată. Vorbeam de psoriazis ca o boală de piele. Astăzi nu vorbim de psoriazis ca o boală de sistem. Pentru că în afară de leziunile de pe piele, leziunile cutanate, psoriazisul asociază multe alte afecțiuni numite, așa cum am spus, comorbidități, care fac parte din așa numită boală psoriazică. Este o afecțiune inflamatorie, vorbim de o inflamație sistemică și toată lumea cunoaște, mai ales pacientul cu psoriazis, că expunerea la radiații ultraviolete este benefică pentru ștergerea leziunilor cutanate. Așadar, pacientul cu psoriazis, mai ales cu cel cu forme ușoare de psoriazis, beneficiază din plin de acțiunea antiinflamatorie a radiațiilor ultraviolete. Dar trebuie această expunere să fie una cu moderație. Nu înseamnă că dacă ai psoriazis nu mai trebuie să folosești cremă cu factor de protecție solară. Ba da, trebuie să o folosești, pentru că această cremă cu factor de protecție te asigură să nu faci arsură. O arsură cutanată la pacientul cu psoriazis poate fi de rău, adică sigur este de rău augur, în sensul că leziunile se pot exacerba, adică pot să apară leziuni mai multe, mai grave pe zonele pe care au apărut, a fost arsura. Da, un pacient cu psoriazis se poate expune radiațiilor ultraviolete doar cu moderație, nu în orele de vârf, poate să folosească factor de fotoprotecție, deci este recomandat a se folosi factor de protecție, pentru că și aici pacientul cu psoriazis poate să fie cu fototip 1, 2 sau poate să fie cu fototip 4. Și să nu uităm că este o afecțiune sistemică. Nu înseamnă că dacă nu mai am leziuni cutanate, înseamnă că psoriazisul s-a vindecat. Dar, sigur că absența leziunilor cutanate aduce un plus în sănătatea organismului, calitatea vieții pacientului cu psoriazis este una înaltă și starea de bine contează pentru sănătatea organismului.
4: Doamna profesor, am ajuns deja la finele primei părți. Revenim după o scurtă pauză publicitară.
1: Emisiune în reluare.
6: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această ediție deschidem dosarul unei personalități care și-a legat destinul de artă, de pictură, de patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Un om pentru care muzeul nu este doar un loc în care sunt păstrate opere de artă, ci un spațiu al memoriei, al dialogului dintre generații și al întâlnirii dintre trecut și prezent. Invitatul nostru de astăzi este Tudor Zbârnea, pictor, manager cultural și directorul Muzeului Național de Artă a Moldovei. Un nume bine cunoscut în lumea artelor plastice din Moldova, un artist care și-a construit propriul limbaj pictural, dar și un om care de-a lungul anilor a avut responsabilitatea de a păstra, de a promova și a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic al țării noastre. Astăzi vom încerca să trecem dincolo de funcție și de titulaturi, vom vorbi despre primele întâlniri cu desenul, culoarea, despre drumul către pictură, despre bucuriile, îndoielile și momentele în care un artist se întâlnește cu propria sa identitate. Vom deschide și ușa muzeului pentru a afla ce înseamnă să ai în grijă opere de artă care au traversat generații și ce responsabilitate poartă un om care lucrează zi de zi în mijlocul artei. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Tudor Zbârnea. Mulțumim în primul rând pentru prezența la această emisiune și pentru deschidere. Ne bucurăm foarte mult și dincolo de înainte de a vorbi de pictură, de muzeu, de responsabilitatea asta pe care o aveți, unde se simte cel mai bine un om al artei?
1: În atelier, bineînțeles, este locul unui om al artei și asta încerc să fac și eu, chiar dacă sunt foarte preocupat de mersul lucrurilor la muzeu, pentru că totuși această angajare impune o anumită responsabilitate.
0: Așa este, așa este. Dar de multe ori, de câte ori pe săptămână, de fapt, sau poate pe lună, stați în atelier?
1: Nu, ei cum, pe săptămână?
0: E prea mult.
1: Nu, eu ajung practic zilnic în atelier.
0: Zilnic?
1: Da. Am un regim așa mai extins și după și înainte de program. Rar când nu ajung în atelier, când sunt legat de anumite evenimente. În rest, încerc să ajung.
0: Sunteți acolo prezent. Așa, iată că aflăm și din astea, că nu știam. Mulțumim foarte mult, domnule Zbârnea, dar pentru că avem multe întrebări, eu zic că să începem cu începuturile și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 9 decembrie 1955 în Nisporei.
1: 29. Înainte de anul
0: 29, corect. Încă o dată. V-ați născut la 29 decembrie 1955 în Nisporeni și sunteți 4 copii în familie, iar dumneavoastră sunteți mezinul casei. Probabil că statutul de copil mai mic venea și cu anumite privilegii, dar și cu unele responsabilități. Trebuia să-l ascultați pe fratele mai mare, Alexandru, care fiind cu 3 ani înaintea dumneavoastră, știa să profite puțin din acest avantaj și vă propunea uneori să faceți lucrurile care îi reveneau lui. Apare întrebarea, ce fel de copil ați fost dumneavoastră și cum a fost relația cu fratele Alexandru și peste ani?
1: Da, cum fiind cel mai mic, normal că eram oricum menajat de cele două surori și de fratele Alexandru. Și sigur, oricum și alintat în primii ani, pentru că erau toți cei care aveau grijă de mine. Cu fratele a rămas o relație foarte călduroasă și astăzi, pentru că dânsul așa a știut să mă protejeze în anumite situații în timpul copilăriei și după aia ne-am protejat reciproc.
0: Unul pe celălalt.
1: Deci avem o relație foarte bună, foarte strânsă, foarte călduroasă.
0: Dar ce funcție are fratele dumneavoastră?
1: Fratele meu acum nu mai are funcții pentru că este mai mare decât mine, este pensionar, se ocupă de gospodărie, de grădină. A lucrat practic marea lui carieră a fost în învățământul automobilistic într-o școală auto, a predat cursuri de șoferie, inclusiv periodic și instruire, deci este un om al ingineriilor, dar a avut o aplicare către desen și chiar era foarte bun în perioada, eu știu, școlar, în perioada de la vârsta de 13, 15, 16 ani.
0: Și surorile dumneavoastră?
1: Surorile, una din păcate nu mai este. Cea mai mică, cea mai mare, e acasă, își vede de gospodărie și de bătrânețe. Ea este totuși cu 7 ani mai mare decât mine. Deja își așează lucrurile așa mai îndelete.
0: Da. Bine, mulțumim mult! Trecem la următoarea întrebare. Ați crescut cu dealul Ghiharea în fața casei. Vă trezeați dimineața și îl priveați în zare, iar în vârful lui se vedeau niște nuci imensi. La vârsta de 8 ani, curiozitatea v-a făcut să porniți să-l descoperiți. Ce ați găsit atunci când ați ajuns sus și ce a însemnat pentru copilul Tudor Zbârnea această primă întâlnire cu dealul pe care îl priveați în fiecare dimineață de acasă?
1: Da, mi-am dat seama că acel nuc nu este atât de mic cum îl vedeam eu de pe prispa casei. Era un arbore imens, pentru că îl priveam în zare, el uneori se topea, devenea mai mic, uneori mai intens, alteori aproape dispărea în zare. Sigur, a fost aproape ca un miracol, dar era seara. Când am ajuns eu după, pentru că învățam în schimbul 2, am avut curajul să urc dealul și să urc eu unul singur și recunosc că am avut și un anumit fior, pentru că trebuia să ajung până în amurc, să ajung în sat.
0: Așa. Și
1: am alergat, da. Bine, asta a fost, rămân niște sentimente de care, peste care nu poți trece, ele revin exact. În memoria noastră.
0: Exact așa este, dar în lucrările dumneavoastră este acel nuc imens?
1: Ei, nu știu dacă tocmai acela, tot felul de încercări. Eu am fost un artist preocupat de rural, de mediul țărănesc, de portrete de țărani, de pictura în plein air, așa cum obișnuim noi să spunem, și am pictat foarte mulți copaci de atunci, și la Dolna, și la Irceni, și la Nisporeni, și la Zâmbreni, și în alte părți.
0: Așa, bine, bine, trecem la următoarea întrebare. Bunicul dumneavoastră a fost deportat în Siberia și nu s-a mai întors niciodată, iar tatăl dumneavoastră a rămas acasă și a acceptat să muncească în colhoz. Ce știați în copilărie despre drama prin care trecuse familia dumneavoastră și cât de mult v-a influențat tăcerile și sacrificiile părinților în formarea omului care aveați să deveniți?
1: Dar noi am trăit așa, nu într-o tăcere exemplară, pentru că tatăl meu mereu vorbea despre această dramă a familiei. Familia noastră a scăpat nedeportată, pentru că erau deja căsătoriți părinții și era și fiica mai mare, deci sora mea mai mare.
0: Așa.
1: Avea 11 luni deja și ei fiind în Nisporeni, familie în Vărzărești, în noaptea aia i-au ridicat doar pe cei care i-au găsit acasă. Părinții mei, tatăl o vreme a stat mai retras, ascuns, după care a ieșit și și-a continuat, a fost și-a lucrat pământul până după colectivizarea forțată. Ei au intrat chiar puțin mai târziu, atunci când i-au amenințat deja prin 51 că dacă nu va intra în colhoz, pentru că trebuia să facă o cerere, să spună că nu-și poate gospodări pământul, averea, și atunci el și-o poate gospodări, el a luat-o în serios. Că dacă îți poți gospodări și îți poți dirigui lucrurile, vei rămâne așa cum ai fost. Însă i-au spus clar, vei pleca după tata, și atunci el s-a conformat oricum cerințelor, erau acei împuterniciți ai partidului și dânsul a făcut demersuri într-una pentru a-i eliberat din acel exil pe părinți, invocând de fapt și starea de sănătate a bunicului. Eu am citit, pentru că am intrat în

0: liniște.
1: Nu, și el a făcut demersurile când
0: așa, când era încă viu, viață.
1: Un demers de ăsta, da, ultimul... răspunsul dura, cred că luni de zile.
0: Așa.
1: În fine, ei și-au continuat viața, pentru că au fost foarte multe familii în, exact, în această situație și oamenii nu au decăzut și bunicii mei și-au construit și acolo gospodării, au lăsat gospodării când a venit bunica.
0: Bunica, asta vreau să întreb, bunica s-a întors totuși.
1: Bunica s-a întors cu doi dintre fii, unul s-a dus... care figurează în lista, Ion figurează în lista de deportați,
0: așa,
1: dar între deportați, chiar în registre, nu mai figurează pentru că el reiesc s-a dus benevol. El atunci a fugit, a sărit pe geam, a fugit din casă, dar mai târziu s-a dus pentru că își dădea seama că părinților le va fi greu și în felul ăsta s-a dus benevol și el figura ca un... om care a plecat benevol la muncă în Siberia.
0: Da.
1: Și s-a întors bunica cu doi fii și o fiică.
0: Așa, tatăl era primul, să înțelegem. Ăștia erau mai mici.
1: El era cel mai mare din familie, da.
0: Așa, și unde locuiau? Că tata era la
1: Nisporeni. Locuiau în Nisporeni, da.
0: Părinți, bunicii?
1: Bunicii în Vărzărești.
0: Bunicii în Vărzărești atunci, da, și tata în Nisporeni și astfel...
1: Nu i-au găsit acasă, pentru că ei deja aveau casa lor din 46 căsătoriți, în 49 aveau construit o casă în Nisporeni și locuiau separat.
0: Da, ce istorie de viață interesantă. Da, mergem mai departe. Tatăl dumneavoastră și-ar fi dorit să deveniți agronom. Pentru el pământul și lanurile erau o lume întreagă. La un moment dat v-a dus să priviți lanurile și v-a întrebat dacă nu vreți să fiți stăpânul acelor lanuri. Iar dumneavoastră i-a răspuns foarte frumos că ați vrea să fiți stăpân doar ca să le pictați. Cum a reacționat tatăl dumneavoastră la un astfel de răspuns atât de sigur și dacă a fost acesta prima dată când i-ați spus că locul dumneavoastră este în lumea artei?
1: Nu cred că l-am dezamăgit pentru că el îmi cunoștea preocupările mele, el sigur își dorea altceva, dar el a acceptat cu multă înțelegere și în general părinții mei au acceptat cu multă înțelegere faptul că eu aș vrea să devin pictor, deși recunosc că atunci habar nu aveam ce înseamnă a fi pictor. Și era o dragoste față de natură, să...
0: Așa.
1: Noi mergeam, aproape conversam cu niște pomi, pieri mari, bătrâni, cu scorburi, erau niște pomi așa aproape ca niște vietăți într-o livadă veche și dar nu putea să nu-ți placă acea natură și să o pictezi și să o analizezi, să o urmărești cum se schimbă ea pe parcursul zilei.
0: De primăvară până în toamnă, târziu.
1: Dar chiar parcursul zilei. Aveam
0: și pe parcurs,
1: modul ăsta de... Nu știam atunci când noi facem studio spre natură, dar de fapt asta era.
0: Așa. Și vine următoarea întrebare. De mic ați luat desenul în serios. Primele dumneavoastră desene le-ați făcut chiar pe sertarele unui dulap în care mama își ținea mirodeniile. Ați avut însă și șansa unui profesor care să vadă dincolo de aceste prime încercări. Dirigintele Victor Safca, care studiază și el, studiase artele plastice, v-a spus că veți fi pictor, dar trebuie să studiați. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră faptul că cineva a crezut în talentul pe care poate nici nu-l conștientizați pe deplin atunci și cât de mult a însemnat asta?
1: Da, eu cred că a însemnat foarte mult, pentru că ideea de a fi pictor și aceasta venind de la dirigintele pe care îl consideram foarte talentat, el avea un desen excepțional, desena toată clasa, îngrijea el așa cu o anumită căldură părintească, pe de o parte și era un pedagog foarte respectat în școală, deși era foarte tânăr. Se vede că îi plăceau copiii și eu aveam mare încredere și eram foarte atașat de Victor Savca. Din păcate, el s-a prăpăt

0: Dituneanu, la 60 de ani, a decedat.
1: Deci,
0: a fost
1: de ce atât de tânăr?
0: Cred că a avut o problemă de care nu s-a știut și a decedat subit. O vreme a fost și vicepreședinte la Uniunea Artiștilor Plastici. A fost, el a devenit un artist sticlar, un artist foarte bun. Dar spre nenorocul meu, asta a fost în clasa a cincea, discuția când am purtat-o în clasa a șaptea, el a plecat să-și continue studiile la Lvov într-un institut de arte decorative.
1: Și atunci
0: am fost foarte afectat, pentru că cumva el era...
1: Mă susținea și...
0: Da, undeva... El mă ghida în toate,
1: ghida,
0: da, și... Dar am continuat. Se vede că ceea ce mi-a insuflat el cu 2 ani mai devreme, undeva s-a sedimentat acolo în sufletul meu și asta mi-a dat încredere.

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
2: Am revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, discutând despre afecțiunea ale pielii în perioada sezonului cald. Doamna profesor, am discutat în enclava anterioară despre, în ultima parte a enclavei, despre psoriazis. Și ați menționat că unii dintre pacienți, cei cu forme ușoare ale acestei patologii, pot remarca o ameliorare. Această ameliorare îi poate determina pe pacient să renunțe la terapie? E un moment bun de a mai scăpa de medicamente sau ei ar trebui să-și continue totuși, în ciuda acestor ameliorări ce pot surveni?
3: Chiar dacă vara îi ajută în sensul să șteargă leziunile cutanate, leziunile acestea eritematosquamoase, fie că este vorba de un psoriazis ușor sau este vorba de un psoriazis moderat sau sever, noi nu recomandăm întreruperea terapiei clasice în terapiei care este instituită de către medicul dermatolog. Astăzi suntem în posesia, cel puțin în România, în posesia unor terapii pentru psoriazis extrem de revoluționare. Vorbim de terapie biologică, o terapie care acționează pe mecanismul fiziopatologic al psoriazisului și care reușește să stabilească un echilibru al inflamației în organism, ducând astfel, bineînțeles, la ștergerea leziunilor cutanate. Chiar dacă perioada de vară este o perioadă benefică, este o perioadă bună pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei, mai ales a terapiei biologice. Pielea trebuie ajutată în continuare prin continuarea terapiei biologice, dacă este, bineînțeles, într-un astfel de tratament, iar tratamentul local nu trebuie niciodată să fie întrerupt, indiferent dacă pacientul are sau nu terapie biologică. În concluzie, pe timp de vară, în sezonul acesta estival, deși efectele lui sunt benefice pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei medicamentoase, fie că este vorba de terapie biologică, fie că este vorba de terapie topică. Este esențial să înțelegem că nu vorbim de o boală de piele când vorbim de psoriazis, ci vorbim de o boală psoriazică, ci vorbim de o afecțiune sistemică, care trebuie, bineînțeles, monitorizată și pentru a putea să o monitorizăm corect, trebuie tratamentul să fie unul continuu.
2: Dacă este să ne referim la o altă patologie care afectează milioane de persoane la nivel mondial, adică boala venoasă cronică, care, clar, în timpul temperaturilor ridicate își, nu știu, accentuează simptomele, congestie venoasă, edem, picioare grele, există strategii de prevenție pe care le-ați putea recomanda pacienților care suferă de boală venoasă cronică?
3: Boala venoasă cronică este o problemă, într-adevăr, de sănătate publică, pentru că ea are un tablou de desfășurare extrem de complex și larg. Adică, semnele obiective și subiective, ele apar mai târziu, mult mai târziu, înaintea instalării modificărilor la nivel structural, respectiv la nivelul aparatului circulator. Aceste modificări, sigur, la început sunt tranzitorii, de aceea atitudinea față de boala venoasă cronică trebuie să fie una fermă. Așa cum ați menționat dumneavoastră, în sezonul cald, semnele și simptomele sunt mai evidente și sunt unele banale, da, cum ar fi edemul la nivelul membrelor inferioare. Toată lumea se gândește că am avut o zi grea și că la sfârșitul zilei picioarele mele s-au umflat și că am așa niște pernuțe în jurul gleznelor, în jurul articulației tibiotarsiene. Da, ai avut o zi grea, este foarte adevărat, dar este dovada că aparatul circulator, mai ales pe periferie, da, suferă și că este clar o modificare în structura peretelui vascular. O modificare de structură, o modificare de permeabilitate, o modificare care poate la explorările obișnuite nici măcar nu poate fi pusă în evidență. Nu avem foarte multe la dispoziție pentru a explora aparatul circulator. Sigur, facem un ecodoppler, însă acolo se văd traseele și, mai bine zis, permeabilitatea traseelor, malformațiile congenitale, se văd elemente de structură extrem de importante. Dar cele intime care apar în modificările peretelui vascular, acestea nu se pot pune în evidență, deși ele pot fi prezente. Aceste modificări, în momentul în care sunt chiar tranzitorii, este bine să atragă un semnal de alarmă. Dacă suntem o persoană tânără, un pic mai plinuță, da, am un serviciu care presupune că stau în picioare câteva ore bune în cursul zilei, sau dimpotrivă stau la birou foarte mult într-o poziție statică, sunt fumătoare sau consum anticoncepționale sau vin dintr-o familie, deci vin cu o constelație genetică care mi-arată că părinții, bunicii, frații dezvoltă ectazii venoase, aceste varice care sunt ușor de remarcat, atunci trebuie să mă gândesc că viața mea trebuie să fie o extrem de țintită pe o protecție majoră a circulației venoase. Așadar, edemul, umflătura, da, de la sfârșitul zilei, poate fi un semnal de alarmă. Senzația de picioare grele, cum ați spus dumneavoastră, mulți dintre noi, mai ales doamnele care umblăm așa pe tocuri pentru că ne place să ne simțim bine în sezonul cald, dacă la sfârșitul zilei avem senzație de crampă musculară, de picioare grele, în asociere sau nu cu edem, iarăși este un semnal de alarmă și trebuie să consultăm medicul. Pentru că terapia pentru boala venoasă cronică, cu cât este recomandată și aplicată mai devreme, da, cu atât vom face o stagnare a semnelor și simptomelor la un anumit nivel de gravitate. Să știți că foarte multă vreme a fost o discuție vis-a-vis de clasificarea acestei boli venoase și stadializarea ei în funcție de semne și simptome. Terapiile actuale au încercat doar o stagnare pe un anumit palier de gravitate. Astăzi însă există și terapii care vorbesc de surclasarea acestor stadii de gravitate, în sensul că dacă este o boală venoasă în stadiul 3, sub o terapie corectă pot să ajung la o boală venoasă în stadiul 2. Deci iată că cercetările științifice, farmacologice, clinice ne ajută cumva să ne păstrăm în echilibru tot aparatul vascular și în special cel periferic și există acum medicație care administrată corect și precoce poate să aducă un echilibru și o calitate a vieții. Poate mă întrebați, bun, dar de când trebuie să fiu eu atentă la aceste semne și simptome? Foarte devreme, pentru că, v-am spus, semnele sau modificările structurii peretelui vascular se instalează insidios da? Nu le putem observa la timp, ci se developează doar în momentul în care apare simptomatologia. Deja când avem cordoane venoase, ectazii venoase, varice, cum toată lumea spune, sigur că este un stadiu avansat al bolii venoase cronice și trebuie să consult medicul dermatolog, trebuie să consult chirurgul vascular, da? Și este vorba de o abordare multidisciplinară a acestei patologii.
2: Pentru că vreau să acoperim un spectru cât mai larg de afecțiuni ce pot fi agravate de expunere la soare, o să trec la un alt registru. Acnee. Acnee vulgară, care, din păcate, nu este specifică doar perioadei adolescenței. Din ce în ce mai mulți adulți se confruntă cu acnee persistentă, recidivantă, probabil că vara, transpirând, exces de sebum, nu știu, produse comedogene, pot agrava această patologie. Există anumite strategii care pot totuși diminua, nu știu, agravarea leziunilor?
3: Da, este o patologie extrem de frecventă și care acum interesează aproape toate vârstele, din adolescență până în perioada adultă. Vorbim de acnea tardă, acnea femeii adulte, din ce în ce mai frecvent. Ca și conduită în fața unui pacient cu acnee în sezonul cald, trebuie să fie una particulară, iar conduita trebuie cumva stabilită împreună cu pacientul. Pentru că trebuie schimbată trusa de produse, da? Care trebuie să fie, să asigure o curățare bună, o hidratare bună, un proces de peeling, dar superficial, și fotoprotecție. Deci, categoric, trebuie să schimbăm registrul sau trusa pe care am avut-o pe timp de iarnă. Sunt persoane care răspund bine la acțiunea radiațiilor ultraviolete și unii spun da, sigur, mă duc și fac 2 zile de plajă și atunci leziunile inflamatorii se șterg. Dar există în aceeași măsură o altă categorie de pacienți care după expunerea la radiații ultraviolete, acneea se înrăutățește, deci așa numită acnea estivalis. Nu putem să recomandăm niște produse general valabile, pentru că depinde de fiecare persoană și mai ales depinde de tipul de acnee pe care o are. Sunt formele ușoare de acnee, acele puncte negre, care sunt mai frecvente acum în perioada estivală datorită hipersecreției glandelor sebacee, a transpirației excesive și rezultatul, de ce să nu spunem, a unei îngrijiri ineficiente și incorrecte. Și vorbim de pacientul cu acnee vulgară formă severă, cu leziunile acelea roșii, inflamate, cu colecții purulente, deci o formă gravă de acne care presupune de data aceasta nu neapărat un portofoliu de îngrijire, ci un tratament serios pentru ca să stăpânească procesul inflamator. Vă sfătuiesc, înainte de sezonul estival, faceți o vizită la medicul dermatolog pentru a vă asigura că noua trusă de îngrijire este una adecvată. Faceți curățarea odată la 4 săptămâni, cel puțin, pentru a elibera orificiile foliculare de sebumul existent, de resturile celulare și pentru a evita formarea dopului acela negru a comedonului. Da? Un orificiu folicular liber va asigura o mai bună curățare a sebumului existent. Evitați arsurile solare și expunerea bruscă la temperaturi ridicate, pentru că toate acestea au repercursiunea supra secreției de sebum. Folosiți produse legere și non-comedogenice, care sunt în bine toleranță cu pielea dumneavoastră, și orice schimbare pe care doriți să o faceți, să o faceți împreună cu medicul dumneavoastră dermatolog, orice schimbare în sensul îngrijirii tegumentului.
2: În ceea ce privește persoanele cu predispoziție către melasmă, pot fi hiperpigmentările, nu știu, lentigo-ul solar, de exemplu, ținute sub control? Există vreun tratament minune? Pentru că observ din ce în ce mai mulți apropiați de mei, cel puțin, plângându-se de aceste pete solare sau melasmă.
3: Aici sunt câteva lucruri pe care telespectatorii trebuie să înțeleagă. După câteva luni de tratamente intense, de ștergerea leziunilor hiperpigmentare, urmează vara și folosirea de diferite produse cosmetice inadecvate care, sau expunerea excesivă la soare, care vor duce la reapariția leziunilor.
2: Poate chiar mai exacerbată.
3: Poate chiar mai exacerbată. O categorie aparte, sigur, vorbim de keratozele actinice, care și ele se pot confunda cu melasma, care, de asemenea, în sezonul estival sunt mai frecvent întâlnite sau leziunile se pot exacerba. Pentru persoanele cu pete hiperpigmentare, recomand ca procesul de îngrijire să fie unul continuu, adică să continuă tratamentele de depigmentare, dar în același timp să realizeze o fotoprotecție adecvată. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că aceste pete hiperpigmentare, sigur, pot fi rezultatul folosirii inadecvate a unor produse cosmetice, dar nu întotdeauna este așa. Posibil ca o cauză a acestor leziuni hiperpigmentare să fie una internă, să fie una internă legată, spre exemplu, de tulburările hormonale. Mai sunt aspecte legate de condiții de viață și de muncă, sau mai bine zis de obiceiuri de viață, de a pune substanțe pe față cu extracte din plante care produc fotosensibilizarea și duc la hiperpigmentări, uneori este adevărat definitive. Deci fotoprotecția este esențială, continuarea tratamentului de depigmentare și, bineînțeles, alegerea acestor substanțe în cunoștință de cauză.
2: Dacă este să ne referim la o altă categorie de vârstă, la vârsta senectuții, să zic, se știe că pielea în timp își pierde din structură, devine mai subțire, mai uscată. Această categorie de vârstă impune o altă strategie de îngrijire, o atenție sporită?
3: Sigur că da. Întotdeauna, așa cum seniorii trebuie să îngrijiți, protejați, da, și ajutați, și pielea lor trebuie într-adevăr îngrijită în mod particular. Ați subliniat foarte bine un tegument îmbătrânit la persoane peste 70 de ani este un tegument subțire, este un tegument transparent, este un tegument care se apără greu pentru că filmul hidrolipidic este unul precar sau absent. Și atunci grija pentru îngrijirea pielii unei persoane în vârstă trebuie să fie una foarte personalizată. Hidratarea trebuie să fie una mai intensă, din când în când aplicarea unei creme cu conținut grasos. Fotoprotecția trebuie să fie înaltă, da? Și să nu uităm de echilibru interior, care întotdeauna se developează la nivelul tegumentului. Haina, să știți că este cea mai bună fotoprotecție. Așadar, purtăm haine ușoare
2: din materiale naturale
3: care să acoperă cât mai mult
2: suprafața
3: expusă.
2: Pentru că știu că urmează un eveniment de anvergură în dermatologie, aș dori să ne dați câteva detalii despre proxima conferință de dermatologie. Zilele Gheorghe Năstase.
3: Întotdeauna îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest eveniment medical de dermatologie, pentru că este un eveniment medical de tradiție. Acest eveniment se desfășoară în Iași, în perioada 18 mai, la Hotel Traian, și aș vrea să vă spun că anul acesta sărbătorim a 31-a ediție.
2: Felicitări pentru un istoric așa bogat.
3: Un istoric, așa este. Așa cum îi spune și numele, Zilele Gheorghe Năstase, Gheorghe Năstase a fost un mare profesor din această zonă a țării, care este...
0: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Întâlniri cu prietenii.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
8: Aici
7: Vocea Basarabiei.
8: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
1: Vocea Basarabiei.
0: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
7: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
7: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori. O lume de culori în noapte.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitare.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Oameni pentru oameni.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

0: publicitare.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitare.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Un radio pentru toți.
7: Un radio pentru toți.
6: Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Vocea Basarabiei. Radio Vocea Basarabiei. În

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

costata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da.

0: numai tu, numai tu.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
6: Un radio al tuturor.
5: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaie de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare.
1: We identified four.
0: Am identificat 4 țări aflate în frunte, Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gradul de pregătire în ultimii ani. Comisia va face o evaluare a instrumentelor existente pentru integrarea graduală și va propune o nouă abordare ambițioasă, tot la sfârșitul lunii octombrie.
1: New approach also at the end of October.
2: În același timp, comisara a menționat că acest parcurs va continua să se bazeze pe realizările individuale ale țărilor candidate și că nu vor exista scurtături. Marta Kos s-a referit și la măsuri suplimentare pentru încălcările grave.
0: În ceea ce privește statul de drept și cooperarea loială, propunem instrumente pentru a reacționa mai ferm la încălcările grave. Acest lucru poate însemna reducerea finanțării sau restricționarea drepturilor de vot.
2: Marta Kos a declarat că Moldova a demonstrat că este fermă pe calea europeană în pofida presiunilor și tentativelor Rusiei de a-i schimba direcția.
1: We have for the first time ever since we are enlarging that we are negotiating with a country as at war.
0: Pentru prima dată de când avem procesul de extindere, negociem cu o țară aflată în război care face progrese. Și mai avem o țară, Moldova, care a demonstrat prin 5 alegeri și prin referendumul organizat că este fermă pe calea europeană, chiar dacă Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a o îndepărta de acest parcurs. Desigur, suntem conștienți că unele dintre țări se vor întreba unde se află în acest moment.
1: Of the countries will see themselves so where we are now.
2: Totodată, oficial a respins ideea că diferențierea dintre statele candidate ar putea să le descurajeze. Comisar a comparat procesul de aderare cu funcționarea unei mașini în care reformele reprezintă combustibilul necesar pentru a avansa.
1: If the car is not running.
0: Dacă mașina nu merge, nu are sens să o împingem din spate dacă motorul nu funcționează, iar motorul poate funcționa doar dacă există combustibil, iar combustibilul îl reprezintă reformele din țară. Așadar, cred că se va întâmpla exact contrariul. Va demonstra că este posibil dacă muncește din greu și dacă își îndeplinește angajamentele pe care și le-a asumat atunci când țara a primit statutul de candidat.
2: Foaia de parcurs pe care Republica Moldova o va primi la sfârșitul lunii octombrie va stabili următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană cu termene orientative și obiective clare pentru reforme. În paralel, Comisia Europeană va pregăti măsuri pentru o integrare graduală mai avansată a țărilor candidate. Obiectivul este ca acestea să poată beneficia treptat de avantajele apartenenței la Uniune înainte de aderarea propriu-zisă. Următorul reper important va fi evaluarea progreselor în cadrul rapoartelor anuale privind extinderea, iar parcursul Moldovei va depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor și de rezultatele reformelor.
0: Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță, este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației spune că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
3: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest cost și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
2: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
3: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum.
2: Totodată, Perciun a precizat că instabilitatea de pe arena internațională face dificilă orice prognoză pentru următoarea perioadă. Oficialul afirmă că Republica Moldova nu poate ignora evoluțiile geopolitice și riscurile care pot apărea într-o lume tot mai imprevizibilă.
3: Vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câte lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei departe de ce se întâmplă pe glob.
2: Întrebat dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministrul Perciun a răspuns.
3: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare, avem și angajamentul domnului prim-ministru foarte ferm pe acest subiect, nu există nicio urmă de îndoială.
2: Dan Perciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare.
0: Parlamentul a aprobat cu 62 de voturi noua structură a Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Potrivit președintelui Parlamentului, structura Armatei Naționale a fost adaptată la condițiile actuale. Alte detalii nu au fost oferite. Decizia a fost adoptată cu ușile închise. Înaintea ședinței secrete, ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat jurnaliștilor că vor fi examinate decizii privind majorarea efectivului Armatei Naționale.
4: Și dacă anterior efectivul scriptic a armatei numărat peste 9.000 de efectiv, în timp a fost redus până la 6.500 de personal și 2.000 de angajați civili. Reșind din toate analizele pentru ce fel de structură de forță avem nevoie, ce capabilități, în contextul reformei militare, care o implementăm acum în baza strategiilor dezvoltate pe parcursul anilor, și aș vrea să menționez, strategia națională de securitate, strategia de națională de apărare, strategia militară, precum și planul de dezvoltare pe termen lung către anul 2035, armata a Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Și tot astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să fie armata, reieșind din pericole și amenințările curente.
0: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor 3 raioane vor fi create 3 regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cu cetățenii.
5: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
2: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6.700 de locuitori.
5: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
0: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Rășcan de 66 de milioane de lei. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului Mediu Gheorghe Hajder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV. Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
6: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
0: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapă de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
6: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe. Chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă chiar și la cel nivel. 30 metri cub pe secundă în orice situație.
0: Gheorghe Hajder a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Istru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
6: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redicționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
0: Hajder a menționat că la invitația Ministerului Mediului la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canal, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă. Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
7: Let me be abundantly clear on behalf of the United States.
8: Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini independența energetică.
2: Ambasadorul american la Chișinău afirmă că Republica Moldova are o importanță strategică în contextul actual, iar Statele Unite își vor susține partenerii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți.
7: And why do we do this? Because this is an important country.
8: Și de ce facem acest lucru? Pentru că este o țară importantă, ocupă o poziție foarte importantă în lume. De asemenea, se află într-un moment foarte important al istoriei mondiale. Din păcate, există unii în această lume care își abandonează prietenii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți sau au nevoie de ajutor. Însă vă spun un singur lucru, Statele Unite vin în întâmpinarea prietenilor atunci când aceștia au dificultăți și nevoi.
7: He wants this war next door to end.
2: Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europene în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
7: I will tell you this. It's also very...
8: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri, chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
7: Coordination among civilian and defense institutions.
2: Cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum se desfășoară la Chișinău și reunește peste 700 de participanți și aproape 90 de experți din 20 de țări pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Reuniunea este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare eveniment de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare.
0: Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din cele 240.000 de achiziții pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal, AH1N1, AH3N2 și B. Tokyo. Autoritățile din sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsar sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale Oamenii Legii din Moldova, sub egida Europol au desfășurat percheziție la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni, unul din ei având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate. Altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi din între aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere, eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase. Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei, la emisiunea Forum.
1: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
2: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplători au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
0: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
2: Și când văd că se insistă până la prostie, în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetișor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
0: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maechiu Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional, și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse. Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Tallinn, Mihai Popșoi și Margus Țanca. Anterior, ambasada Republicii Estonia, Republica Moldova, a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
3: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
0: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
4: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
0: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Pe 7 octombrie 2023, Israelul era lovit de unul dintre cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria sa. Islamiștii Hamas au pătruns pe teritoriul israelian, au masacrat civili, au atacat comunități întregi și au luat sute de ostatici. A fost o tragedie care a zguduit profund societatea israeliană și a schimbat cursul evenimentelor din Orientul Mijlociu. La 3 ani de la acel moment, consecințele se resimt mult dincolo de granițele Israelului. Operațiunile militare împotriva Hamas, confruntările cu Hezbollah, amenințările venite dinspre Iran și implicarea altor grupări islamiste au transformat conflictul într-o provocare majoră pentru securitatea regională și internațională. Pentru Israel, miza a fost și rămâne una fundamentală: apărarea propriilor cetățeni, eliminarea amenințărilor teroriste și prevenirea repetării unei tragedii precum cea din 7 octombrie. Dar războiul a adus și distrugeri, suferință în rândul populației civile din Gaza, presiuni diplomatice și dezbatere aprinse privind limitele acțiunii militare și respectarea dreptului internațional. În același timp, asistăm la o propagare îngrijorătoare a antisemitismului, la răspândirea propagandei extremiste și la o polarizare tot mai accentuată a opiniei publice occidentale. Iar în spatele acestor evoluții se află o întrebare esențială: cât de pregătită este lumea democratică să înfrunte amenințarea terorismului și a extremismului islamist violent? Ce a reușit Israelul să obțină în acești 3 ani? Cum s-a schimbat raportul de forțe din Orientul Mijlociu? Ce rol joacă Iranul în destabilizarea regiunii? A răspuns comunitatea internațională adecvat provocărilor de securitate și mai poate fi construită o pace durabilă care să garanteze securitatea Israelului și să ofere populației palestiniene perspectiva unui viitor stabil? Despre aceste subiecte discutăm astăzi cu expertul în securitate specializat în Orientul Mijlociu, Cristian Barna. Domnule Barna, bine ați revenit la Eurosecuritate!
1: Mulțumesc, bun! Bine v-am regăsit și bine v-am găsit!
0: Domnule Barna, au trecut iată 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, un atac care a produs un șoc profund în societatea israeliană și a schimbat agenda de securitate a întregului Orient Mijlociu. Privind retrospectiv, care au fost cele mai importante consecințe militare, politice și geopolitice ale acelei tragedii? Putem spune că 7 octombrie a reprezentat sfârșitul unei întregi paradigme de securitate pentru Israel?
1: Lucrurile arătau bine în octombrie 2023, relativ. Adică, cu zi înainte, dacă ne iese să ne ducem în spate și să facem abstracție de ce s-a întâmplat în dimineața de 7 octombrie 2023, vedeam acolo o surpriză foarte plăcută și acea surpriză plăcută erau acele acorduri abrahamice pe care Donald Trump le-a cauționat și care păreau că calea spre diplomație și spre relații economice și bilaterale și multilaterale în Orientul Mijlociu, în care Israelul făcea parte. Părea că lucrurile merg bine, să nu uităm că era momentul în care, să nu spunem doar pe Donald Trump, să fim corect să spunem, China a reușit să normalizeze relațiile inclusiv între Iran și Arabia Saudită. De asemenea, se aștepta pe care de consecință ca și relațiile dintre Israel și Arabia Saudită să fie normalizate, după exemplu, Arabia Saudită de a normaliza relațiile cu un inamic mult mai puternic, contestat decât Israelul, dacă ar fi vorba, decât Arabia Saudită. Și atunci, asta era situația. Situația mai era generată și de faptul că era o relativă acalmie în ultimele luni. Hamas părea că stă asteniat și anesteziat în papuci și dormea în papuci. Lucrurile pe partea aceea păreau că au intrat într-o normalitate în care zeci de mii, poate nu chiar zeci de mii, dar undeva de rând la peste 10.000 de oameni din Fâșia Gaza lucrau și zilnic se deplasau dintre Turcia și Gaza în sudul Israelului și lucrau acolo, lucru care ulterior se analizează, încă nu avem neapărat un raport complet, se analizează faptul că a fost și totuși o vulnerabilitate, nu i-aș vrea să spun chiar o creștere de securitate prezentă acestor oameni acolo și faptul că ei treceau relativ nestrângheriți, pentru că deci oamenii se obișnuiseră cu ei. Partea mai gravă în momentul acela părea a fi zona dinspre Cisjordania, unde deja din primăvara anului 2023 existau niște situații tensionate în zona coloniei. Ca atare, de aici oarecum poate surprinderea strategică, poate lipsa de atenție distributivă sau distribuită, mai bine zis, a Israelului la fel de bine către Cisjordania și către Fâșia Gaza, pentru că erau foarte atenți, într-adevăr, spre Cisjordania. evident și spre Hezbollah în nord. Și atunci discutăm într-adevăr despre aceste două fronturi pe care, sau trei deja, care erau deschise în, în toamna lui 2023. Odată era frontul cu Hezbollah din nordul Libanului. Același Hezbollah reușise să se infiltreze foarte bine pentru palestinienii din Cisjordania și erau considerați ca fiind cei care incitau la violențe împotriva coloniștilor. Nu spun că neapărat că nu erau provocări și din partea coloniștilor aici de natură să stabilească și autoritățile de la fața locului sau la momentul acela, dar tensiunile creșteau puțin și în zona aceasta. E, părea că zona dinspre Hamas era liniște, dar evident, cum bine ați menționat, nu trebuie să nu avem în vedere faptul că Iranul juca un rol important în ceea ce însemna rolul, ceea ce Hamas făcea în Pușia Gaza, deoarece discutăm despre mulți bani, multe arme, multe provizii, logistică, instruire pe care gardienii Revoluției Islamice le asigurau Hamas și aripii sale armate. Atunci, surpriza strategică a fost că, într-adevăr, Hamas a produs acest măcel de neconceput, într-adevăr. Acum am citit foarte multe analize care spun că un astfel de măcel era aproape imposibil de neobservat, având în vedere pregătirile. M-aș îndoi acest lucru. Evident că dacă lucrurile s-ar fi întâmplat din prima de la suprafață, dar nu a fost chiar așa, poate că am putea să discutăm. S-au suprapus și mai multe planuri. Era sărbătoare, era o zi de sărbătoare importantă, evident aleasă intenționat de către Hamas, pentru că era o zi de sâmbătă dimineața și de sărbătoare, iar în proximitate se derula și un festival de muzică și asta înseamnă o aglomerare de oameni care au dus evident la sporirea dramatică a numărului de victime. Cam asta era atunci situația. Evident că lucrurile a doua zi s-au schimbat complet, nu mai arătau în felul în care arătau în 6 octombrie și era clar că Israelul, la fel cum în zona de nord a Israelului nu putea să conceapă faptul că Hezbollah trage cu rachete și a forțat 70.000 de locuitori să-și părăsească casele de frica exploziilor, nu putea concepe faptul că granița sa de sud este atât, a putea să fie atât de vulnerabilă în fața luptătorilor sau, mă rog, de fapt, eu zic măcelarilor Hamas care au comis acele atrocități. Iar, într-adevăr, paradigma la nivel local, adică la nivel național, în sensul local, mă referim la Ierfă, inclusiv, dar referim la Israel, a devenit una de supraviețuire și, evident, de răspunare, pentru că este clar că orice ar spune încă în acea zonă, ideea de descurajare înseamnă ideea de proiectare a forței. Ori acolo, dacă inamicul te simte slab, automat, politica de forță este că nu trebuie să te simte inamicul slab. Și atunci, de cele mai multe, și aici, într-adevăr, a intervenit acea situație din Pușia Gaza ulterior atacurilor din 7 octombrie 2020, în care au fost foarte multe acuzați că modul în care Israelul a reacționat și intervenția militară a fost disproporționată ca și covârșitoare, ca și capacitate militară.
0: Domnule Barna, să ne întoarcem iată în acea dimineață de 7 octombrie 2023. Care a fost miza acestei băi de sânge, acestui atac, în contextul în care era clar și atunci și înainte și acum că Hamas nu poate să învingă armata israeliană. Israelul este o forță militară uriașă, Hamasul este o organizație teroristă. Ce au vrut să obțină, iată, prin această baie de sânge?
1: Sunt multe speculații și, într-adevăr, așteptăm să vedem și niște poziții oficiale mult mai clare, care încă nu au apărut. Evident, multe mâini, multe degete au fost îndreptate spre Iran și au existat indicații care au spus că normalizarea situației din Orientul Mijlociu și faptul că Israelul devenea un partener viabil de dialog prin acele acorduri abrahamice, prin eventual normalizarea relațiilor cu Arabia Saudită, părea că pentru Iran înseamnă o, să spunem așa, o marginalizare și o, să spunem, o indicare ca un singur, ca singurul care rămânea, să spunem așa, neafiziat unei idei de normalizări sau de, să spunem așa, de măcar de a avea relații diplomatice nu este dificil. Atunci sunt multe voci care spun că Iranul este cel care a cerut Hamasului în contextul acesta al ajutorului militar, financiar pe care îl oferea, să genereze acest atac și chiar i-ar fi învățat să facă acest lucru. Atunci, da, răspunsul este, părea că Hamas stă cu minte, părea că își vede de gestionarea la nivel local, adică cea Gaza administrației pe care ei o implementaseră, după care am așteptat la acest moment. Era o tentație, în schimb, într-adevăr, prea mare pentru Hamas, ca atunci când li s-au solicitat anumite sau li s-au oferit această fereață de oportunitate și au fost învățați cum să procedeze, să nu reacționeze. Pentru că, cum spuneam, acolo, ceea ce înseamnă dinte pentru dinte, în cazul Hamas, era clar că și Hamas considera că dacă lucrurile se pot normaliza, iar regimul israelian va reuși să-și atragă de partea sa tot mai multe state arabe din zonă, îndauna la ceea ce Hamas deja era considerat o grupare teroristă și nu mai era deja foarte bine închisită nici de alte state arabe care nu erau de acord cu modus operandi și care militau, să nu uităm că era totuși o situație în care se discuta și deja ajunsese un pic discuția la ceea ce înseamnă inclusiv soluția celor două state. Adică era o perioadă de intenție, să spunem, tatonări diplomatice în care, dacă nu greșesc, chiar în acea toamnă se discutase foarte serios la adunarea generală a ONU de la New York despre posibilitatea ca multe țări să susțină varianta celor două state. Evident, niciodată Israelul n-a spus că ar fi putut acest lucru, dar existau inițiative serioase în acea direcție. Ori, astfel de inițiative, dacă ne ducem un pic și mai mult în istorie, vedem că nu ar fi favorizat Hamas. De ce? Pentru că partenerul de dialog pentru această inițiativă a celor două state întotdeauna era autoritatea palestiniană, pe care Hamasul a exclus-o practic din și a Gaza între anii 2005-2007 și a expus-o cu forța atunci când nu s-a reușit sau a ieșuat acel guvern de Uniunea Națională în care pentru 6 luni prim-ministru a fost liderul Hamas și după aceea, datorită capacității de a impune forța în pășia Gaza, practic încet în 2 ani Hamasul a expulzat tot ceea ce înseamnă capacitatea autorității palestiniene elective și legitime în dialogul internațional de a mai controla pășia Gaza. Și atunci era oarecum și o încercuire diplomatică a ceea ce înseamnă capacitatea Hamas de a mai conduce în pășia Gaza dacă discuțiile progresau. Deci sunt cele două variante. Una, ți-e simțea un colțit clar din punct de vedere a viitorului, datorită acestor discuții. Doi, Iranul, de adevăr, pare că îi părea vizibil de reajată toată defavorabilă lor și care facilita dialogul dintre Israel și țările arabe din vestul.
0: Peste 1000 de persoane au fost ucise în acel atac terorist sângeros din 7 octombrie. Israelul a răspuns imediat printr-o campanie militară de amploare împotriva organizației teroriste Hamas. Obiectivul declarat, distrugerea capacităților militare și de guvernare ale acestei organizații teroriste, precum și recuperarea ostaticilor. Cum evaluați strategia militară israeliană, rezultatele pe care le-au obținut, dificultățile pe care le-au întâmpinat și în ce măsură poate o victorie militară asupra unei organizații teroriste să se transforme într-o victorie strategică de durată?
1: Toate cărțile, tot ce înseamnă analize, spun că, evident, o soluție militară nu este cea care este cea mai eficientă împotriva acestui tip de activitate, de acțiune de tip gherilă teroristă, care se situează undeva într-o zonă ascunsă, într-o zonă care nu ai un inamic clar definit cu care să duci război. Și atunci, clar, problema a fost de no choice, de a nu avea nicio alegere, pentru că statul israelian trebuia să răspundă într-un mod, cum spuneam, proporțional, covârșitor, superior și superior celui care li s-a întâmplat. Adică ce vreau să spun cu acest lucru? Rezultatele trebuia să se apară imediat. Adică faptul că îți doreai niște acțiuni de inteligență, niște acțiuni de, să spunem, operațiuni clandestine, de identificare și de extragere doar a ostatecilor sau de să spun, de anihilare a luptătorilor Hamas, erau practic imposibile. Și atunci singura variantă rămasă și calculată a fost o intervenție masivă a armatei. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Problema este că din nefericire, Israelul nu era foarte, nu avea destul, să spunem, ochii destul de capabili a-i ține deschiși în fâșia Gaza. Și când spun acest lucru, mă refer la capacitatea de a ști ce se întâmplă acolo, mai ales în ceea ce făcea Hamas. Pentru că Hamasul, și am văzut aceasta în foarte multe imagini și din timpul operațiunilor armate, să nu uităm că au fost discuții legate despre faptul că Hamas opera prin tuneluri subterane, că nu folosea nici măcar comunicații prin satelit sau comunicații, nici măcar celular, prin telefoane mobile, nici și prin acele relee de telefonie mobilă, nu, pentru că știau că sunt ușor de a fi interceptați. Adică avansul tehnologic al Israelului a fost oarecum în sensul acesta și a avut și un paradrăznesc, să spunem așa. De ce? Pentru că a forțat Hamasul să se ducă în epoca de piatră, între ghilimele, și această epocă de piatră a însemnat că s-au retras în tuneluri subterane, s-au retras sub clădiri, adică știm că au fost o situație în care practic a fost bombardat partea unui spital, dar pentru ulterior să spună că în subsolul acelui spital era un centru de comand al Hamas. Dar mai știm totodată că aveau practic prin toate acele tuneluri subterane, aveau trase sisteme de comunicații analogice prin cablu. Deci, practic, lucru care era aproape imposibil să te interpui și să identifici ceea ce făceau. Și atunci, soluția a fost clar una de control teritorial. Control teritorial și de anihilare a luptătorilor și, evident, în speranța, eu cred că totuși a fost un calcul asumat ca cei o state și nu vor putea, deși, mă rog, discursul public nu a fost de genul acesta. Dar de la început, dar după aceea s-a văzut că a început să existe o oarecare realism de la o state și despre chiar și doar despre recuperarea corpurilor acestora, pe măsură ce timpul trecea. Dar ideea este că s-a dorit și s-a sperat foarte mult că o intervenție militară în forță va fi de măsură să controleze teritoriul și să permită anihilarea acelor tuneluri subterane, acelor centre de comandă subterane, și evident, identificarea poate și recuperarea unei mare părți a ostaticilor. Deci nu este într-adevăr manualul de, să spunem, ducerea războiului, nu încurajează operațiuni militare clasice împotriva unor teroriști care au un mod de operare cu totul și cu totul diferit, asimetric, neconvențional și clandestin. Dar în situația dată în care terenul era foarte ostil, mă refer aici, capacitatea de intervenție la fața locului era foarte ostilă, doar forța covârșitoare putea să asigure un avantaj strategic pentru statul israelian, adică pentru armata israeliană.
0: Domnule Barna, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul în securitate, Cristian Barna. Domnule Barna, până la pauza de publicitate am discutat despre faptul că Israelul a fost nevoit să aibă un răspuns militar asimetric la atacul terorist din 7 octombrie, dar vedem că nu doar cu Hamas s-a războit Israelul și nu doar, doar Hamas a provocat Israelul, avem și alte grupuri teroriste din regiune și Hezbollah și rebelii Houthi care au lansat provocări la adresa Israelului. La fel, toate aceste grupări sunt controlate de Iran. Vreau să vă întreb cum s-a modificat acest raport de forțe din zonă după războiul început după 7 octombrie, dacă Israel a reușit să distrugă din capacitățile acestor grupări proxy ale Iranului în regiune și a făcut regiunea mai sigură?
1: Da, din punctul acesta de vedere, pentru Israel regiunea este mult mai sigură, pentru că Hamasul nu și-a mai revenit și sperăm să nu-și mai revine niciodată după campania militară. Mai evident, problema legată de victimele colaterale este de discutat și, într-adevăr, este de pus în orice strategie viitoare a se discuta despre ea. Și ceea ce urmează acum, pentru că și acum, din câte știm, sunt 2,5 miliarde, dacă nu greșesc, de dolari, care sunt potențial a fi alocate sau urmează a fi alocate pentru ca populația de acolo să treacă printr-o iarnă mult mai ușor decât până acum. Și să... Dar problema de alocare a banilor ridică mari semne de îngrijorare cu privire la faptul că Hamas controlează intrarea și consumul și distribuirea acestor bani pe teritoriul și Gaza, într-un mod în care probabil încă nu sunt garanțiile necesare care s-ar fi dorit. Adică era vorba de acel curent de tranziție pentru fâșia Gaza, care să fie, să spunem așa, coordonat și monitorizat de niște țări arabe din regiune, că la un moment dat vom concura pentru acest loc și Egiptul și Iordania. Nu știm exact, după care am auzit de acel Board of Peace, care el este cel care a strâns aceste 2,5 miliarde. Problema este următoarea. Avem un Hamas eutanasiat, un Hamas care nu mai are capacitatea să provoace așa, probleme de securitate Israelului, dar orice influx de bani vine la pachet cu întrebarea dacă nu cumva acești bani vor putea fi folosiți de Hamas, chiar dacă ei sunt cu scopuri umanitare, vor putea fi folosiți de Hamas pentru înarmare, reconfigurare, reangajare de, sau angajare de noi soldați, între ghilimele, că numai soldați nu sunt de aceia. Și atunci, da, momentan Fâșia Gaza este un loc care nu mai provoacă probleme de securitate Israelului. La fel și în partea cealaltă, nordul Israelului. Vedem în mod explicit discuțiile legate, tot ceea ce semnat, am văzut un paralelism, să spun așa. Adică am văzut un conflict în Iran în care Israelul a fost mână-mână cu SUA și au atacat Iranul și ei au avut efectul pe care l-au avut, militar, politic, strategic, e discutat pe toate trei planurile. Dar paralel am văzut o ofensivă foarte serioasă a Israelului în sudul Hezbollahului. Și am văzut discuții despre acea fâșie, acea bandă de securitate pe care deja și-au asigurat-o. Adică este nu poate nimeni nega faptul că știm cu toții că populația deja s-a întors, acei 70.000 de locuitori din nordul Israelului care plecaseră de acolo și un an întreg au stat prin săl de sport, prin școli cazați de frica bombardamentelor din partea Hezbollahului asupra caselor lor, s-au întors în mare parte la casele lor, semn că amenințarea este neutralizată. De ce este neutralizată? Datorită și faptului că Israelul, da, a pătruns inclusiv cu armata și în sudul Hezbollah, în sudul Israelului pentru ca să neutralizeze Hezbollahul. Știm că au fost niște acorduri de, pardon, niște negocieri de pace care s-au lăsat cu un armistițiu între Israel și statul mare libanez, un statul mare în sensul Hezbollah, care nu a participat la aceste negocieri, în care și statul și-a asumat că va participa la neutralizarea Hezbollah. Mai e de discutat dacă statul libanez are armata centrală și statul central libanez are capacitatea de a acționa în mod decisiv împotriva Hezbollahului. Mă îndoiesc, eu personal mă îndoiesc. De aceea cred că și Israel se îndrește, pentru că nu așteaptă acest lucru. Sunt din aprilie, când s-a semnat, aprilie 2026, când s-a semnat prima dată acest armistițiu tutelat de Statele Unite ale Americii, au existat deja nu știu câte încălcări ale armistițiului de ambele părți. Și Hezbollahul și Israelul. Dar Israelul, chiar zilele, săptămâna trecută, a arătat că au distrus niște tuneluri subterane care veneau dinspre o localitate strategică apasată la înălțime, de unde se puteau lansa și rachete. Au distrus acele tuneluri care iradiau înspre teritoriul israelian și au pus stăpânire pe această poziție strategică. Ceea ce înseamnă că și-au asigurat, se vorbește despre Fâșia până la râul Litani, dacă poate spune cu telespectatorilor noștri, dar și-au asigurat această bandă de pe 30 de kilometri în adâncime, care înseamnă o capacitate mai mică a rachetelor sau a dronelor pe care Hezbollah le aveau și totuși nici după aceea nu prea mai le-au, pentru că Israelul le-au distrus. Se vorbea de 100 și ceva de mii de rachete și nu știu câte sute de mii de drone, dar foarte multe distruse deja de Israel. Deci vedem că Israelul, din planul său imediat apropiat, și-a securizat zona. Cu privire la rebelii Houthi, da, au fost niște tentative nereușite din punctul meu de vedere de a trage drone și rachete înspre teritoriul israelian, dar acolo avantajul tehnologic al Israelului și acel Iron Dome este de necontestat, de doar câteva, să spunem, dacă e să facă așa o comparație, dronele și rachetele trase de Houthi au fost niște muște care au fost prinse repede în plasa Iron Dome-ului israelian. E și distanța, nu ajută foarte mult, dacă distanța de la care Houthi încearcă să tragă și capacitatea de a intercepta a israelienilor, să nu mai spunem și despre faptul că și statele pe deasupra cărora ar trebui să treacă aceste rachete și drone trase de Houthi, ele nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că este o violare a spațiului aerian și atunci și ele contribuie la adăvărârea acestora. Atunci această amenințare este prea îndepărtată pentru Israel ca să punteze. Evident, am asistat la decizia la un moment dat a Houthi de a ataca navele israeliene care traversau strântoarea Bab el-Mandeb sau care erau niște interese comerciale, care și ea momentan nu mai este o prioritate pentru Houthi. Deci, din acest punct de vedere, Israelul a câștigat pe toate planurile, a câștigat securitatea, în refer, pe toate planurile, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere diplomatic, vedem că situația este în continuare tensionată, vedem că se dorește totuși un armistițiu între Israel și Liban care să fie respectat și Israelul să nu mai încalce acest armistițiu. Pe partea cealaltă, vedem că presiunile sunt foarte mari diplomatice ca totuși să se permită accesul banilor, ajutorul umanitar în Fâșia Gaza, deși Israelul cere garanții că acești bani vor ajunge la Hamas să se reînarmeze. Vedem și situația cu Netanyahu, care el, practic, unele țări au cerut arestarea acestuia pentru crime de război în Fâșia Gaza. Deci vedem, diplomatic putem să spunem că lucrurile nu s-au liniștit încă, dar din punct de vedere a asigurării securității pentru Israel, lucrurile stau bine.
0: Vreau să discutăm anume despre această latură a urmărilor acestor acțiuni. Imediat după 7 octombrie, Israelul a primit un val de susținere internațională, simpatie din toată lumea, însă pe măsură ce și-a desfășurat operațiunile în Fâșia Gaza, s-a confruntat cu tot mai multe discurs de protest, chiar de ură, chiar de antisemitism. Comunități evreiești în toată lumea au reclamat atacuri la adresa lor. Vreau să vă întreb cum s-a întâmplat așa că o organizație teroristă invadează Israelul, ucide civili, ia ostatici civili, ulterior se retrage în Fâșia Gaza, unde folosește populația civilă din zonă drept scuturi umane, după care Israelul tot iese cel vinovat la nivel internațional. Explicați-mi, vă rog, cum poate acest lucru, cum a putut să se întâmple acest lucru.
1: Problema este clar a victimelor colaterale, care au existat. Pentru că operațiune militară de mare anvergură înseamnă de cele mai multe ori angajarea foarte mult personal. Chiar dacă armata israeliană este cunoscută pentru desprenicia și pentru profesionalismul ei, imaginați-vă că atunci când tragi mii de rachete sau mii de gloanțe pe zi, pe oră, nu poți să nu ai și victime colaterale. Doi la mână, după aceea. În afară de acest lucru, a existat dorința și capacitatea geografică a Israelului să blocheze tot ceea ce înseamnă sau cel puțin să trieze tot ceea ce înseamnă ajutor umanitar pentru Fâșia Gaza, care iar a fost o foarte mare problemă și vizibilă, o problemă vizibilă. Ce a însemnat asta? Israelul, pe bună dreptate, argumenta, pentru că exista și informații concludente, de la faptul că Hamas infiltrase foarte multe dintre asociații, organizații umanitare care gestionau alimentele care veneau pentru populația civilă. A fost chiar un scandal, poate vă amintiți, în care chiar o organizație din cadrul ONU, o organizație umanitară din cadrul ONU, Israel a demonstrat că câțiva lucrători de acolo lucrau pentru Hamas și au avut dovezi palpabile și concrete care le-au prezentat comunității internaționale. Însă, de aici până la efectele și economice și sociale care s-au și, bineînțeles, și asupra vieții oamenilor. Adică a fost și această situație pe care v-am menționat înainte de pauza publicitară, în care Israelul a tras cu rachete în parcarea unui spital, care a dus la decizia unor persoane care se aflau acolo și nu erau neapărat persoane care erau beligerante. Chiar dacă ulterior aici a fost și eu un palier și aici vreau să-l aduc și pe acestea în discuție, un palier de fake news și de manipulare informaționale care orice fel de victimă colaterală era amplificată și adusă la proporții catastrofice, nimeni nu poate să nege că au murit și civili. Adică nici măcar Israelul nu neagă că au fost și victime colaterale de rândul civililor, chiar armata israeliană a recunoscut cât s-a întâmplat acest lucru în câteva cazuri concrete. De asemenea, problema cea mai mare a fost că, într-adevăr, viața pentru populația din Bucea Gaza a devenit foarte grea. Adică să nu uităm situațiile legate și de închiderea punctelor de frontieră, când cei care vreau să părăsească Bucea Gaza n-au putut din cauza, probabil, a controlelor exercitate de armata israeliană, care, subliniez, geografic vorbind, avea posibilitatea, practic, să încercuiască cu ceea ce se numește și Gaza și pe mare, dar și de partea cealaltă, și atunci să filtreze foarte mult ceea ce semna intrarea ajutoarelor umanitare. Au fost și acuzați, mai pe bună dreptate, mai pe nedreptate, că au lăsat să pătrundă ajutoarele umanitare cu țârâita, între ghilimele, în sensul că în loc să intre 10 camioane pe oră, intra un camion pe zi cu ajutoare umanitare, iar de partea altă imagine nu arătau foarte bine. Oamenii stăteau, clădiri distruse, pentru că așa e un război din păcate, clădirile erau distruse, iar oamenii stăteau în corturi, venise iarna, care într-adevăr nu e o iarnă care putem să spunem că e o iarnă, cum știm noi, cu zăpadă sau cu gheață, dar este o iarnă care imaginează să stai într-un port în care la picioarele tale este plin de apă și la o temperatură de undeva la 12-13 grade, nu era o viață pentru oamenii aceia care erau cu copii după ei, bătrâni și așa mai departe. Imaginele astea au bulversat foarte mult comunitățile de arabi din toate, mai ales din statele europene, și aveți dreptate. Acestea au pus o presiune extraordinară inclusiv pe autoritățile din statele respective ca să ajute, atenție, nimeni n-a vrut să ajute Hamas. Nimeni n-a spus că Hamasul nu greșește.
0: Da, dar nu am văzut voci care să condamne Hamasul în rândul acestor mișcări de gen Free Palestine și așa mai departe. Nu am prea văzut voci care să condamne Hamasul, nu am prea văzut voci care să recunoască că populația din Gaza, peste 60% se opune dezarmării Hamasului, o bună parte în continuare susține această organizație teroristă. Nu am văzut acest lucru.
1: Ce este? Pentru că, încă o dată, subliniez, cum spuneam, manipularea informațională a funcționat foarte mult. Când spun manipularea informațională, vorbesc și despre faptul că poți să alegi temele pe care să le susții. Și atunci, evident că, dacă vrei să pictezi în negru un inamic care nu te lasă să-ți alimentezi, să dai de mâncare oamenilor de acolo, normal că nu o să spui, da, mă, dar au și ei dreptate. Și atunci, de fapt, despre asta a fost vorba. Da, a fost one size, adică doar de o parte pictată toată, deci trebuia să fie cineva răul, într-adevăr, și s-a ales partea care a fost cea mai ușor de folosit pentru, să spunem, ridicarea tensiunii sociale, mai ales în Europa. În Europa, de Europa, discută mai ales, au fost totuși manifestate sute de mii de manifestanță împotriva Israelului și în sprijinul cu și Gaza. Este corect. Nu, nimeni nu a blamat sau foarte puțin a fost blamat Hamasul de către aceste comunități, dar în schimb accentul normal era și pe aceste ajutoare care trebuiau să ajungă sau pe victimele sau pe clădirile distruse de către Israel. Deci, da, răspunsul este așa cum și atacul Hamas a fost unul disproporționat, dar asimetric și neconvențional, și ceea ce a urmat după aceea, ceea ce a însemnat campania de protest și de sprijin al lucrurilor de Bucea Gaza, a fost puternic infiltrată și de o manipulare informațională din partea Hamas și a poliților sârbi.
0: Domnule Barna, vreau să vă întreb dacă, iată, în tot această retorică la nivel mondial, această retorică anti-Israel, putem să vedem și anumite elemente de antisemitism, dacă anume ura față de Israel și de evrei a cauzat această mișcare la nivel internațional și nu doar ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza.
1: Este greu de făcut o diferență, pentru că știm că antisemitismul a fost o, să spunem așa, o temă predilectă, nu a apărut după 7 octombrie 2023. Știm că au mai fost atacuri antisemite în diverse culmea, ne aducem aminte un atac asupra unor obiective de cultură evreiești chiar din Argentina în 1994, unde, dacă nu greșesc, acuzat a fost că a luat parte chiar actualul șef al Consiliului de Securitate din Iran, vorbim acolo din atac de partea Iranului. Deci au mai existat aceste acte de antisemitism. Evident că modul în care se, cum spuneam mai devreme, cum se pune problema, este, știți, în Orientul Mijlociu, că acea politică ochi pentru ochi, din punct de vedere al relațiilor funcționează încă și atunci. Această idee de răzbunare, care într-adevăr câteodată este, trece dincolo de raționalitate, ea nu permite o normalizare a dialogului. Și răspunsul este că da, au de, din păcate, deși pot să blamez armata israeliană pentru ceea ce s-a întâmplat și în care se trece la cele dimensiuni de victime colaterale și de distrugeri și de, să spunem, probleme legate de ajutoare umanitare sau de viață pe care o duceau oamenii acolo din lipsa unor nevoi bazale care să fie asigurate, ele s-au răspuns într-adevăr și asupra unor comunități evreiești care, care locuiau în altă parte a lumii, în Europa, și am asistat într-adevăr la valuri de ură antisemite și în aceste regiuni, chiar cu violențe identificate asupra cetățenilor evrei din alte state europene sau asupra unor locașuri de cult, sinagogi sau centre culturale. Așa este. Există o relație de cauzalitate. Din păcate, întotdeauna când a fost vorba despre conflicte din Orientul Mijlociu, ele au funcționat ca atare. Să nu uităm totuși că nici Israel nu a stat cu mâinile sânt. Și am văzut că atunci când, chiar recent, atunci când au reușit să identifice chiar pe teritoriul altor țări oameni responsabili de pierderea unor vieți ale israelienilor, ei au acționat. Și atunci, vedeți, din nou, acest ochi pentru ochi funcționează și nu face decât să creeze o spirală a violenței, o escaladare a violențelor, care aparent, pentru orice, să spunem așa, demers diplomatic, pare imposibil de reconciliat.
0: Ultimul deceniu, în special, Europa a fost scena tot mai multor atacuri teroriste islamiste. Am avut exemple de atacuri sângeroase și deosebit de crude în Franța, în Spania, în Belgia, Germania, și totuși vedem aceste mișcări pro-musulmane, pro-arabe în pe bătrânul continent. Vreau să vă întreb cum acest lucru poate să se împace. Este totuși o adormire a europenilor față de pericolul pe care îl reprezintă islamismul în Europa, sau sunt alte motive?
1: Bun, acum nu e neapărat până la capăt o adormire. Adică ideea este că, într-adevăr, am asistat până acum 10-80 ani la un al doilea val de terorism în Europa, după primul din anii 2005-2008, care a fost de surgit de Al-Qaeda, a urmat valul statului islamic, care nu a fost, a fost chiar mai dificil, chiar mai greu de gestionat decât valul anterior. Dar, din fericire, acest val a fost și el anihilat. Din fericire, probabil că au concurat cu mai multe lucruri. Și unul dintre, ca să dau exemplu, doar de partea europeană de data aceasta, este faptul că și autoritățile din statele europene s-au trezit în mod foarte serios și în ultimii 10 ani și-au dezvoltat anticorpi. Adică discutăm despre capabilități de luptă, de reacție, de culegere de informații, de apărare a ordinii publice pe care statele europene și le-au dezvoltate. Că pot să dau exemple nenumărate. Bine, inclusiv cel în care statele europene au decis în mare, mare, mare proporție să scoată armata în stradă în misiuni de combatere a terorismului, ceea ce într-adevăr a apărut o situație foarte, cum am despre rolul armatei în combaterea terorismului, foarte disproporționată, dar a fost avut și un efect de descurajare directă și de totodată de asigurare a sau de ridicare sau despărirea încrederii populației în capacitatea acestor state de a face față. Dar în plan secund discutăm de ceea ce înseamnă această componentă a comunităților de imigranți care provin din statele musulmane și care există în proporții semnificative în unele sau mai multe dintre statele europene. Și știm că Marea Britanie, pe o parte, Franța, pe altă parte, Belgia, acum și Suedia și alte state nordice, sunt țări în care se află comunități semnificative. Oamenii ăștia vin de la ei de acasă, mulți dintre ei nu au nicio tendință de a se autohtoniza, de a se integra în societate. Mulți dintre ei nici nu știu limba țării în care se află și trăiesc în niște enclave în care mesajul care funcționează este mesajul care le parvine pe și avem deja, nu putem să contestăm impactul al tehnologiilor informaționale care permite ca informații să circule dintr-o parte alte, dintr-un capăt al celălalt al lumii cu o viteză extraordinară și de fapt instantane. Și atunci toate astea

0: apare ideea că tot ceea ce ar putea să se întâmple sau să fie speculat în urma, să spunem, chiar intervenției în pășia Gaza, ar putea să conducă din nou la un val de atacuri teroriste, din fericire am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat. Ceea ce poate să ne arate că Hamasul nu a avut capacitatea statului islamic și sau nu a generat acea stare de, să spunem, uniune în rândul comunității musulmane și de alertă și de ridicare, să spunem, de, se spune, operaționalizarea violenței. Adică, ok, poate oamenii erau nemulțumiți, ieșeau în stradă, protestau, poate ardeau niște staguri israeliene, dar nu au reușit să treacă de acel nivel de violență, de operaționalizarea violenței care se ducă să comită atentate teroriste, într-un sens în care discutam acum 10 ani. Da, au fost tentative, au mai fost atacuri izolate, dar arată că nu a existat acel actor, cum a fost statul islamic sau Al-Qaeda, care să reușească să coordoneze aceste mulțimi nemulțumite, să le penetreze, să extragă de acolo exponenți care să fie capabili să facă violențe teroriste.
1: Păi, din ce ați spus dumneavoastră, eu înțeleg că singurul noroc pe care îl are continentul european acum, că nu este o rețea teroristă suficient de puternică acum pentru a-i mobiliza. Atunci, ce facem? Așteptăm până următoarea organizație teroristă se ridică sau cum?
0: Da, răspunsul este că nu există. Dar tot ce spun, la începutul acestei afirmații este că și Europa și-a dezvoltat, am spus, vaccin, instrumente, adică au capacitatea mult mai bună de a controla aceste comunități. Au existat și chiar prevederi legislative care au venit. Să nu uităm, vă dau un exemplu de și care relativ a trecut bine. Este ideea Italiei de a interzice purtarea vărului în școli. Și vedem că nu s-a întâmplat să avem o radicalizare. Au existat într-adevăr nemulțumiri, dar nu vedem o radicalizare serioasă, deși și au vreo 100.000 de musulmani pe teritoriul Italiei. Deci ideea este următoarea. Da, este o problemă când apare un actor puternic. Evident că actorul puternic de obicei are un sediu, să spunem, un sanctuar logistic în afara Uniunii Europene, de unde poate să-și proiecteze puterea. Dar răspunsul este că și capacitatea statelor Uniunii Europene sau europene de a controla modul în care aceștia, în primul rând, este foarte greu să mai ajungă din acele țări care sunt sanctuare logistice. Putem să ne gândim la Sahel, putem să ne gândim în continuare la Afganistan, poate, putem să ne gândim la alte state. Este foarte mică capacitatea acestor oameni de a ajunge efectiv, datorită rețelelor de protecție și de contracarare a migrației ilegale și a modului în care sunt controlate rutele de acces spre continentul european. Această securitate a crescut în mod exponențial. Doi la mână, modul în care, să spunem, ar exista capacitatea de radicalizare în interiorul comunităților, din nou, capacitatea de control a Uniunii Europene a crescut din nou foarte mult. Și atunci, da, răspunsul este, putem să ne gândim că un actor terorist serios ar mai putea să organizeze rețele în interiorul Uniunii Europene, dar în aceeași măsură eu sunt optimist că și modul în care a învățat din greșelile trecutului statele europene le-a făcut să fie mult mai conștiente, mult mai alarmate de faptul acesta și acea benevolență și acel fair play al europenilor de respectarea drepturilor omului a început să pălească puțin atunci când deja amenințările încep să apară. Și asta, cum spuneam, un exemplu este că nu te așteptai ca un stat european cunoscut pentru toleranță drepturilor omului să scoată armata în stradă și să-i vezi soldați patrulând pe stradă sau prin, să spunem așa, la intrarea în aeroporturi sau pe stadioane sau la stadioane cu armele în mână și să spună, să caute să nu cumva să se întâmple ca niște teroriști să pătrundă acolo. Deci răspunsul meu este că da, întotdeauna amenințarea poate să fie mare, să devină mai mare decât este în prezent, pentru că, într-adevăr, analizele spun că amenințarea teroristă la nivelul Uniunii Europene acum este la un nivel scăzut față de ce a fost acum 10 ani. Dar acest nivel scăzut este dat și de capacitatea, spuneam, statelor europene de a reacționa, de instrumente pe care o să dau multiple exemple. Gândiți-vă că la un moment dat nu existau în unele state europene structuri de informații care se culeagă informații din rândul comunităților musulmane cu mișloace chiar de restrângere a drepturilor omului, evident aprobate de către un judecător. Dar nu existau. Mai există și recomandă foarte bine cu structurile polițienești și cele de intervenție antiteror. Și atunci vedem că aceste lucruri nu au făcut decât să sporească capacitatea de reacție și ripost.

0: împotriva unor amenințări teroriste.
1: Domnule Barna, suntem aproape de finalul emisiunii. Vreau să ne întoarcem la situația din Israel și fâșia Gaza. Ați spus că înainte de momentul 7 octombrie 2023 erau discuții tot mai intensive privind soluția cu două state, era o încălzire a relațiilor la nivel regional. Vreau să vă întreb care, după părerea dumneavoastră, este acum soluția pentru acest conflict. Mai este posibilă soluția cu două state? Mai poate, în general, Israelul să accepte o astfel de soluție fără garanții concrete că acel al doilea stat nu va fi folosit pentru a încerca anihilarea statului Israel?
0: Da, a spus punctul pe ei. Este exact argumentul focal de care se prevalează Israelul și o face foarte corect. Nici nu se pune problema, nu. Sunt niște discuții foarte timide, extraordinar de timide despre a mai păstra pe agenda diplomatică internațională ideea celor două state, stat israelian și stat palestinian. Gândiți-vă că acum soluția este, sau discuția este din nou tensionată în Cisjordania, unde iar există, să spunem, hai să spunem doar altercații sau violențe între coloniști și palestinieni din acea zonă. De asemenea, în zona fâșiei Gaza, deși nu mai este nicio reacție violentă din partea Hamas, totuși, discuția este legată de faptul că încă nu au garanții că Hamasul a fost extirpat. Atunci, ideea să discuți despre o, să spunem, o legitimitate teritorială și o suveranitate teritorială pentru un stat unde o grupare ca și Hamas ar putea să preia controlul și să genereze violențe, este de neconceput. Exact cum spuneam în cadrul discuției noastre, dacă imaginați-vă că de la o discuție despre două state în care să se respecte reciproc, în momentul de față discutăm serios despre cum acel ajutor de 2,5 miliarde de dolari care trebuie să ajungă pentru refacerea fâșiei Gaza, cum se pot oferi garanții că banii aia nu vor duce ca Hamas să recâștige putere, să reușească să reînarmeze, să reușească să își refacă forțele militare, pe aici la luptătorii pe care îi plătesc, pentru că se discută despre trei niveluri pe care Hamas prin care Hamas poate pune mâna pe acești bani. Primul este că ei sunt practic încă în interiorul unor structuri administrative care gestionează acești bani. Doi, ei pun la dispoziție alimentele care sunt cumpărate de cetățeni din acești bani, deci câștigă și din prețul alimentelor. Deci, practic, vedeți, discutăm aici de semnul, nici măcar nu există. Știți, când s-a înființat autoritatea palestiniană în urma acordurilor de la Oslo în 1993, două lucruri le lipseau aceste autorități palestiniene, pentru că asta e atributul statal. Acesta era o politică externă și o armată a sa. Și doar astea lipseau. Aveau minister de interne, aveau minister al sănătății, aveau, de se gospodăreau singuri. Deci aveau orice în afară de armată și dreptul de a fi recunoscuți în plan internațional. În momentul de față, pe cale de comparație, observăm că Israelul consideră că nu există nici măcar garanțiile că modul în care se va administra fâșia Gaza va fi unul care să nu permită unei grupări teroriste precum Hamas să reajungă, să controleze și să se înarmeze, să mai devină o amenințare. Deci, diferent, adică drumul, distanța dintre ce era înainte de 2020 și ce acum e la o astfel de paradigmă este, cred, aproape imposibil de străbătut.
1: Domnule Barna, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție informativă.
0: Eu vă mulțumesc. Doamne ajută să fie bine.
1: Să dea Domnul. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare.
0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriu reality show cu și mai mult trash. Groapa Discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-o cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Ce indicație aveți?

0: plecați pe birou, dar noi să fie
1: ceva. Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea a astupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: pe 30 septembrie Cebanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs dulei de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica a sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ceban și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlament. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar spui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mă ating că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtie care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum 2 blocuri de până la 14 etaje. Le-au votat MAN, socialiștii și independenți. concurenței. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu-l uita. Pe același drum

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Mi-e de ajuns să te privesc.

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

0: dragostea lacrimă este, ce ia naștere în ochi, care alunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.